0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại.
2: Vatican, sáng ngày 23 tháng 6, gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Estate Ragazzi được tổ chức tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại và các ứng dụng kỹ thuật số. Ngài mời gọi các em dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi, cầu nguyện và phát triển khả năng suy nghĩ. Bởi Thiên Chúa không nhìn vào điện thoại, nhưng nhìn vào trái tim và cuộc sống mỗi người.
1: Trả lời cho chia sẻ của Federico, người có những niềm vui tuyệt vời trong các hoạt động trại hè không điện thoại, nhưng trong những khoảng thời gian khác thì lại khó rời xa màn hình điện thoại. Đức Thánh Cha nhìn nhận, công nghệ có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng không nhất thiết phải luôn cầm điện thoại hoặc máy tính bảng khi ở bên nhau. Ngài nói, thực tế là chúng ta hạnh phúc hơn nếu đôi khi không bị ràng buộc bởi máy tính bảng hay điện thoại. Ngài lưu ý, điều rất quan trọng là xây dựng tình bạn, gặp gỡ, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không phải như những máy tính, máy móc hay những robot công nghệ. Chúng ta là con người và việc giao tiếp với người khác rất quan trọng. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, ngay cả khi gia đình sum họp, việc mỗi người chỉ nhìn vào điện thoại là chưa đủ. Con người cần học cách đối thoại, trò chuyện, vui chơi và cầu nguyện cùng nhau. Ngài nhấn mạnh rằng, dù có thể có kinh thánh và những lời cầu nguyện trong điện thoại, Thiên Chúa không muốn nhìn vào điện thoại. Thiên Chúa muốn nhìn vào trái tim và cuộc sống của chúng ta. Cảnh báo về chứng nghiện các ứng dụng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thiếu niên lớn hơn. Cụ thể là lời cảnh báo về loại nghiện mà các ứng dụng trên điện thoại của chúng ta cố tình đặt vào trong chương trình, và chúng cố gắng khiến chúng ta phụ thuộc vào công nghệ. Vì thế, Ngài khuyên các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại, dành những khoảng thời gian nhất định để trò chuyện và ở bên nhau. Kể lại những lần thiết bị định vị GPS dẫn mình đi sai đường tại Ý, Peru và Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi các em không quá lệ thuộc vào công nghệ, nhưng phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ. Nhắc nhở rằng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một khả năng tuyệt vời với trí óc, và đây là điều mọi người đều cần. Đức Thánh Cha khẳng định công nghệ chỉ nên là phương tiện hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa.
2: Công nghị Hồng Y bàn về giáo hội và thế giới.
1: Vatican. Trong công nghị Hồng Y ngoại thường do Đức Thánh Cha Leo 14 chủ trì tại Vatican trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, các Hồng Y sẽ thảo luận, suy tư và tìm hiểu về các vấn đề hiện tại mà giáo hội và thế giới đang phải đối mặt. Các ngài được yêu cầu giữ bí mật tối đa trong quá trình làm việc để duy trì bầu khí thảo luận huynh đệ.
2: Đây là cuộc gặp thứ hai của Đức Thánh Cha Leo 14 với Hồng Y đoàn sau công nghị hồi tháng 1. Quy tụ khoảng 170 Hồng Y cử tri và không cử tri từ khắp thế giới. Những căng thẳng, chia rẽ và xung đột đang lan rộng trên thế giới ngày nay ảnh hưởng đến đời sống của các giáo hội và dân tộc chúng ta như thế nào? Những ngôn ngữ, thái độ và thực tiễn nào có thể giúp xây dựng sự hòa giải, chung sống và hòa bình? Đây là hai trong số nhiều câu hỏi mà các Hồng Y được Đức Thánh Cha mời gọi suy ngẫm và thảo luận. Giới báo chí sẽ không có mặt trong suốt phiên họp, như trong công nghị đầu tiên vào tháng 1 và như trước đó, trong hai phiên họp của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, các Hồng Y được yêu cầu giữ bí mật về những gì xảy ra trong hội trường và không đưa ra tuyên bố nào cho báo chí trong suốt công nghị để duy trì bầu không khí đối thoại huynh đệ. Các phiên họp sẽ được tổ chức theo phương pháp hiệp hành, kết hợp cầu nguyện, thinh lặng, suy tư cá nhân, chia sẻ nhóm và thảo luận toàn thể. Các Hồng Y được chia thành 20 nhóm. Mỗi nhóm có một vị điều phối và một thư ký phụ trách tổng hợp các đóng góp. Phiên họp đầu tiên khai mạc sáng ngày 26 tháng 6, sau thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô, với chủ đề chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng trong thế giới nào? Các tham dự viên sẽ suy tư về những đau khổ, căng thẳng và vấn đề nào đang ảnh hưởng cấp bách nhất đến dân chúng và các cộng đồng giáo hội được giao phó cho sự chăm sóc của giáo hội ngày nay. Những dấu hiệu của hy vọng, của lòng trung thành với tin mừng và của sự hòa giải khả thi nào là quan trọng để cùng nhau lắng nghe. Phiên thứ hai, vào chiều ngày 26 tháng 6, tập trung vào văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thương, dựa trên chương 5 của thông điệp Magnifica Humanitas. Sáng ngày 27 tháng 6, trong phiên họp thứ 3, các hồng y thảo luận về chủ đề xây dựng vì điều tốt đẹp, những công trường xây dựng của thời đại chúng ta. Phần thảo luận nhóm sẽ tập trung vào các câu hỏi, những rạn nứt nào trong bối cảnh hiện nay khiến việc xây dựng lợi ích chung trở nên khó khăn hơn. Những kỳ vọng và câu hỏi nào nảy sinh từ các cá nhân và dân tộc mà giáo hội được kêu gọi lắng nghe và có lẽ chúng ta chưa lắng nghe đủ. Những sự hỗ trợ, định hướng hoặc sáng kiến nào từ các giáo hội địa phương và giáo hội toàn cầu có thể hỗ trợ hiệu quả hơn cho cam kết xây dựng lợi ích chung. Và phiên họp cuối cùng vào chiều ngày 27 tháng 6 dành cho tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng hướng tới các đại hội năm 2027-2028. Đức Thánh Cha sẽ đối thoại với các hồng y trước khi đọc diễn văn kết thúc. Công nghị kết thúc bằng bữa tối với Đức Thánh Cha. Ngày 29 tháng 6, các hồng y sẽ tham dự thánh lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tại đền thờ thánh Phêrô.
1: Các vị lãnh đạo giáo hội chuẩn bị cho các đại hội giáo hội 2027-2028.
2: Vatican. Từ ngày 23 đến 25 tháng 6, lãnh đạo các tổ chức giáo hội cấp châu lục quy tụ tại Roma để đánh giá việc thực hiện Thượng Hội đồng về tính hiệp hành và chuẩn bị cho các đại hội giáo hội năm 2027-2028. Cuộc gặp cũng tập trung vào việc đồng hành với các giáo hội địa phương, sự tham gia, tính đại diện và vai trò của truyền thông.
1: Theo thông cáo của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, cuộc gặp diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6, với sự tham gia của các đại diện các tổ chức giáo hội tại Mỹ Latin, Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu Đại Dương, Trung Đông và Bắc Mỹ, cùng các điều phối viên của những nhóm hiệp hành cấp châu lục. Cuộc gặp được tổ chức trong bối cảnh giáo hội tiếp tục giai đoạn thực hiện những định hướng của Đại hội Thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục, kết thúc vào tháng 10 năm 2024. Tiến trình này sẽ được đánh dấu bằng Đại hội Giáo hội cấp châu lục trong 2 năm 2027-2028 và hướng tới Đại hội chung vào tháng 10 năm 2028. Các tham dự viên thảo luận dựa trên tài liệu mới được công bố, mang tựa đề Hướng tới các đại hội 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. 3 ngày làm việc sẽ tập trung lắng nghe vào những tiến triển chính trong việc thực hiện tài liệu chung kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các khu vực và xác định những vấn đề cần tiếp tục cùng nhau suy tư. Chương trình cũng dành thời gian xem xét cách thức đồng hành với các giáo hội địa phương và các nhóm giáo hội cấp vùng trong tiến trình hiệp hành. Vai trò của truyền thông trong việc hỗ trợ quá trình này cũng được đặc biệt quan tâm. Trong ngày cuối, các tham dự viên sẽ thảo luận về các đại hội đồng châu lục được mô tả trong thông cáo báo chí là một giai đoạn trong hành trình rộng lớn hơn của các đại hội đồng giáo hội với đỉnh điểm là đại hội đồng tháng 10 năm 2028. Các tham dự viên sẽ suy tư về sự tham gia, tính đại diện, những kết quả mong đợi và vai trò đồng hành của Ban Tổng Thư ký. Chiều ngày 25 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV dự kiến sẽ gặp gỡ và đối thoại với các tham dự viên tại trụ sở Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng.
2: Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha gửi diễn văn của Đức Thánh Cha cho các nghị sĩ.
1: Tây Ban Nha. Ngày 22 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Cha Luis Agüero, đã gửi đến các nghị sĩ nước này ấn bản đặc biệt diễn văn của Đức Thánh Cha Leo XIV phát biểu tại Quốc hội Tây Ban Nha. Đức Cha nhận định, diễn văn đã đi vào lịch sử dân tộc với lời mời gọi xây dựng tương lai bằng những nhịp cầu, đối thoại và công ích.
2: Ấn phẩm do Thư viện các tác giả Kitô giáo xuất bản cũng được gửi đến các cơ quan nhà nước cấp cao, chủ tịch các cộng đồng tự trị, đại diện xã hội, giám đốc truyền thông và thị trưởng các thành phố mà Đức Cha đã đến thăm trong chuyến tông du đến Tây Ban Nha. Ấn bản này bao gồm phần kết của Đức Tổng Giám mục Agüero, Tổng Giám mục Valladolid, đề ngày 22 tháng 6, lễ thánh Tomamo, thánh bổn mạng của các chính phủ. Đức cha nhận định diễn văn của Đức Thánh Cha đã đi vào lịch sử dân tộc Tây Ban Nha. Theo Đức Tổng Giám mục Agüero, đây là một sự kiện lịch sử vì người kế vị Thánh Phêrô đã lên tiếng tại nơi đại diện cho chủ quyền nhân dân. Nội dung diễn văn cũng mang tính lịch sử bởi chiều sâu của những suy tư và tầm cao luân lý của các đề nghị. Sự đón nhận của các nghị sĩ được thể hiện qua tràng pháo tay dài và chân thành cũng vượt lên trên những khác biệt chính trị chính đáng. Đức cha Agüero nhấn mạnh lời của Đức Thánh Cha hướng đến tương lai, một tương lai không được xây dựng bằng cách dựng lên những bức tường, nhưng bằng việc bắt những nhịp cầu, không nuôi dưỡng xung đột, nhưng tìm kiếm không gian gặp gỡ, không bằng cách bảo vệ lợi ích riêng lẻ như những điều tuyệt đối, mà bằng cách thúc đẩy lợi ích chung như một chân trời chung. Ngài cũng nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha dành cho các nhà lãnh đạo thế giới, chính là hình thức cao nhất của đức ái khi chân thành tìm kiếm công ích và phục vụ con người cùng xã hội.
1: Một linh mục ở Sudan đã bị sát hại vì đã tố cáo những kẻ trộm thuốc.
2: Sudan, cha Yohanna Anamin, cha xứ giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kauda, Sudan, đã bị sát hại cùng hai người khác tại vùng núi Nuba hôm 19 tháng 6. Theo Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, vụ giết người có thể là hành động trả thù sau khi cha tố cáo việc đánh cắp số thuốc mà giáo xứ lưu giữ để phục vụ người dân địa phương.
1: Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng sắc tộc và xung đột giữa các nhóm vũ trang tiếp tục gia tăng. Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, một tổ chức thuộc quyền giáo hoàng, dẫn các nguồn tin địa phương cho biết vụ sát hại có thể là hành động trả thù nhằm vào cha Yohanna sau khi ngài tố cáo việc đánh cắp số thuốc được nhà thờ bảo quản để phân phát cho người dân. Kauda, thuộc miền nam Kordofan, là trung tâm chính của vùng núi Nuba do phong trào giải phóng nhân dân Sudan Bắc kiểm soát. Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh suy giảm đã buộc một số tu sĩ phải rời bỏ khu vực. Tuy nhiên, cha Yohanna quyết định ở lại đồng hành với cộng đoàn, trở thành một trong số ít linh mục còn hoạt động mục vụ tại vùng đất chịu nhiều bạo lực. Vai trò của cha vượt xa việc chăm sóc tinh thần đơn thuần. Giáo phận En Obeid, nơi cha Yohanna phục vụ, bày tỏ đau buồn trước cái chết của vị linh mục đã phục vụ gần 30 năm và đồng hành với nhiều thế hệ tín hữu. Giáo xứ Thánh Phêrô tại Bab Nuza, nơi ngài phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021, tưởng nhớ cha như người bạn của giới trẻ và trẻ em, yêu mến sứ vụ cho đến cuối đời. Trong một lời cầu nguyện, cộng đoàn Kitô hữu núi Nuba chia sẻ: "Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Yohanna yêu quý của chúng ta, người đã bị cướp đi sinh mạng một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình. Cha Yohanna đã cống hiến nhiều năm phục vụ tận tụy cho mọi người, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng thương xót cho tất cả. Di sản về tình yêu thương, sự hy sinh và lòng tận tụy với nhân loại của ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ." Cái chết của cha Yohanna Anamin là một trong chuỗi các vụ bạo lực đã ảnh hưởng đến giáo hội ở Sudan trong những năm gần đây. Vào tháng 6 năm 2025, cha Luca Jomo, một linh mục giáo phận En Obeid, đã bị giết bởi một viên đạn lạc trong cuộc tấn công vào thành phố En Fasher, thủ phủ của bang Bắc Darfur. Vài tháng trước, giám mục của En Obeid, Junatompe Chinle Kukuandali, đã bị những người đàn ông có vũ trang đánh đập dã man khi trở về giáo phận, và ngài đã bị thương nặng.
2: Hơn 1 triệu thai nhi bị sát hại cách hợp pháp tại Mỹ trong năm 2025.
1: Hoa Kỳ. Theo báo cáo mới nhất của dự án WeCount thuộc Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình, khoảng 1,126 triệu ca phá thai đã được thực hiện trong hệ thống y tế chính thức của Hoa Kỳ vào năm 2025, tăng 1,6% so với năm trước. Đáng chú ý, gần 3 trong 10 trường hợp được tiến hành qua dịch vụ y tế từ xa, chủ yếu bằng thuốc phá thai.
2: Một báo cáo mới công bố cho biết, khoảng 1.126.760 ca phá thai đã được thực hiện trong hệ thống y tế chính thức của Hoa Kỳ trong năm 2025. Khóa gia đình công bố cho thấy, dù nhiều tiểu bang đã ban hành các giới hạn hoặc lệnh cấm phá thai sau phán quyết Dobbs, tổng số ca phá thai trên toàn quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Yếu tố nổi bật nhất là sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ phá thai từ xa. Cuối năm 2025, khoảng 29% tổng số ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện thông qua dịch vụ y tế từ xa, so với 13% năm 2023 và 22% năm 2024. Theo đó, nhiều phụ nữ nhận thuốc phá thai mà không cần trực tiếp đến cơ sở y tế. Tại những tiểu bang áp dụng lệnh cấm gần như hoàn toàn, từ 97% đến 100% số ca được báo cáo đã diễn ra qua các kênh từ xa. Trong khi đó, tại các tiểu bang cho phép phá thai, tỷ lệ này dao động đáng kể, từ 10% tại New York đến 44% tại Nevada. Các tổ chức bảo vệ sự sống cảnh báo rằng, hình thức phá thai từ xa đang làm suy yếu hiệu quả của những biện pháp bảo vệ thai nhi ở cấp tiểu bang. Họ cũng bày tỏ quan ngại về việc giám sát y tế, xác định tuổi thai, sự đồng thuận đầy đủ của bệnh nhân và việc theo dõi sau khi dùng thuốc. Báo cáo cho thấy cuộc tranh luận về phá thai tại Hoa Kỳ đang bước sang một giai đoạn mới. Trong đó công nghệ, việc phân phối thuốc và những xung đột pháp lý giữa các tiểu bang ngày càng giữ vai trò quan trọng. Đối với phong trào bảo vệ sự sống, các số liệu đặt ra yêu cầu không chỉ về luật pháp, nhưng còn về việc đồng hành và hỗ trợ cụ thể những phụ nữ đang gặp hoàn cảnh khó khăn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: 200 năm kinh mân côi sống, từ trực giác của Polizarico đến mạng lưới truyền giáo toàn cầu của giáo hội.
3: 15 hòn than, một lò than hồng. Kính thưa quý thính giả, hình ảnh đầy ý nghĩa này được chọn làm chủ đề cho dịp kỷ niệm 200 năm thành lập phong trào Kinh Mân Côi Sống, một sáng kiến thiêng liêng do chân phước Pauline Marie Jaricot khởi xướng tại Lyon, Pháp năm 1826. Hai thế kỷ sau, sáng kiến ấy không chỉ tồn tại mà còn tiếp tục lan tỏa trong đời sống giáo hội hoàn vũ, song hành với sự phát triển của các hội giáo hoàng truyền giáo, cũng được khai sinh từ trực giác và lòng nhiệt thành truyền giáo của người phụ nữ giáo dân phi thường này. Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày thành lập Kinh Mân Côi Sống, các hội giáo hoàng truyền giáo tại Pháp và Tổng giáo phận Lyon đã tổ chức nhiều hoạt động trong hai ngày 12 đến 13 tháng 6 nhằm giúp các tín hữu khám phá lại nguồn gốc và ý nghĩa của thực hành đạo đức này. Các buổi canh thức cầu nguyện, cuộc chạy tiếp sức tượng trưng và thánh lễ trọng thể cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng, cùng Đức Tổng giám mục Olivier de Germay của Lyon chủ sự, đã nhắc nhở rằng cuộc phiêu lưu thiêng liêng khởi đi từ Lyon vẫn đang tiếp tục sống động trong giáo hội ngày nay. Pauline Jaricot, người phụ nữ làm thay đổi lịch sử truyền giáo. Nhà sử học Catherine Masson mô tả Pauline Jaricot là một trong những nhân vật quan trọng nhất của công cuộc canh tân công giáo tại Lyon sau cách mạng Pháp. Sinh năm 1799, trong một gia đình khá giả hoạt động trong ngành công nghiệp tơ lụa, Pauline được giáo dục trong bầu khí đạo đức sâu sắc và lòng quan tâm đến người nghèo. Chính môi trường gia đình đã giúp cô sớm ý thức về những đau khổ của tầng lớp lao động, đặc biệt là các nữ công nhân sống trong cảnh nghèo đói và bị bóc lột. Đức Tổng giám mục Olivier de Germay nhận định rằng Pauline sống trong một thời đại đặc biệt của giáo hội. Sau những cuộc bách hại của cách mạng Pháp, giáo hội bước vào thời kỳ phục hưng mạnh mẽ với nhiều sáng kiến mục vụ và truyền giáo. Ngài giải thích, Pauline lãnh nhận đức tin từ gia đình, nhưng năm 17 tuổi, cô có một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc và hiểu rằng không thể là người công giáo một cách nửa vời. Từ biến cố hoán cải ấy, đời sống Kitô hữu của Pauline phát triển toàn diện, bén rễ trong cầu nguyện, học hỏi đức tin, chia sẻ tin mừng với người khác, quan tâm đến thế giới công nhân và mang trong mình một khát vọng truyền giáo mãnh liệt. Chính trong bối cảnh ấy, ý tưởng về Kinh Mân Côi Sống đã ra đời.
4: Sự kết hợp giữa linh đạo, công bằng xã hội và truyền giáo. Theo Catherine Masson, không có một phép lạ đơn lẻ nào tạo nên hiện tượng Pauline Jaricot. Thành công của bà là sự kết hợp giao thoa giữa nhiều yếu tố, đó là đời sống đạo đức sâu sắc, lòng yêu mến Đức Maria, ý thức xã hội mạnh mẽ và thao thức truyền giáo. Lyon thời đó là một thành phố đang hồi sinh từ đống tro tàn của cách mạng. Sự phát triển kinh tế nhờ ngành tơ lụa đi kèm với những bất công xã hội nghiêm trọng. Đồng thời giáo hội Lyon sau thời bách hại cũng bùng nổ sức sống với tinh thần đền tạ, lòng đạo đức nhiệt thành và các hoạt động bác ái. Pauline tham gia một hội đoàn Đức Mẹ vốn đã âm thầm tồn tại ngay cả trong thời kỳ cách mạng. Lòng sùng kính Đức Maria kết hợp với lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu đã trở thành nền tảng cho toàn bộ đời sống thiêng liêng của bà. Bà chăm sóc những người nghèo trong khu phố của mình, nhưng đồng thời cũng quan tâm đến những vùng truyền giáo xa xôi, đặc biệt là tại Trung Quốc. Từ rất trẻ, Pauline đã tham gia các hoạt động hỗ trợ hội thừa Sai Paris và tìm kiếm những phương thức mới để nâng đỡ công cuộc truyền giáo. Chính tại đây, xuất hiện mối liên hệ sâu xa giữa ba chiều kích, đó là cầu nguyện, bác ái xã hội và truyền giáo toàn cầu, những yếu tố sẽ định hình cả Kinh Mân Côi Sống lẫn hội truyền bá đức tin. Thiên tài của một phương pháp đơn giản. Năm 1826, Pauline Jaricot đã sáng lập Kinh Mân Côi Sống. Ý tưởng xuất phát từ một thực tế rất đơn giản. Bà nhận thấy rằng nhiều công nhân nghèo và người lao động muốn cầu nguyện nhưng không đủ thời gian để lần trọn một chuỗi mân côi mỗi ngày. Pauline nhận xét rằng việc đọc toàn bộ chuỗi kinh mân côi dường như chỉ dành cho những người đạo đức chuyên nghiệp, những người lớn tuổi hoặc những người có nhiều thời gian rảnh rỗi. Làm thế nào để mọi người đều có thể tham gia? Giải pháp của bà vừa đơn giản vừa đầy sáng tạo. Pauline đã tập hợp 15 người, tương ứng với 15 mầu nhiệm mân côi thời bấy giờ. Mỗi người cam kết đọc một chục kinh mỗi ngày và suy niệm một mầu nhiệm được phân công bằng hình thức bốc thăm hàng tháng. Nhờ đó, cả nhóm cùng nhau hoàn thành trọn vẹn chuỗi kinh mân côi mỗi ngày. Nhà sử học Catherine Masson nhận xét, Pauline sở hữu đồng thời thiên tài của sự đơn giản và thiên tài của tình liên đới. Mỗi người chỉ cần thực hiện một phần nhỏ của mình, nhưng tất cả hợp lại thành một lời cầu nguyện trọn vẹn. Đây chính là hình ảnh 15 hòn thang tạo nên một lò than hồng, biểu tượng của sức mạnh cộng đoàn trong đời sống thiêng liêng. Không dừng lại ở đó, mỗi thành viên còn được khuyến khích mời thêm 5 người khác tham gia. Chính cơ chế nhân rộng này đã giúp cho Kinh Mân Côi Sống lan truyền rất nhanh chóng ở mọi tầng lớp xã hội.
3: Từ đồng xu truyền giáo đến mạng lưới cầu nguyện. Phương pháp của Kinh Mân Côi Sống thực ra được xây dựng trên nền tảng một sáng kiến trước đó của Pauline, đó là hội truyền bá đức tin. Từ năm 1818 đến 1819, Pauline đã tổ chức các nhóm tín hữu quyên góp mỗi tuần một đồng xu nhỏ để hỗ trợ các vùng truyền giáo. Những người tham gia được tổ chức thành các nhóm 10 người, 100 người rồi 1.000 người. Không chỉ tiền bạc được chuyển đi mà cả thông tin, các bản tin về những câu chuyện về sứ mạng truyền giáo cũng được chia sẻ trong toàn mạng lưới. Nhà sử học Catherine Masson giải thích, đó là sự liên đới trong việc quyên góp và trong truyền thông. Khi sáng lập Kinh Mân Côi Sống, Pauline áp dụng cùng một mô hình tổ chức. Nếu trong hội truyền bá đức tin, đồng xu hàng tuần là đóng góp vật chất, thì trong Kinh Mân Côi Sống, một chục kinh mỗi ngày trở thành vốn thiêng liêng được chia sẻ giữa các thành viên. Từ đây hình thành một mạng lưới giáo dân rộng lớn, trong đó mọi người đều cảm thấy mình là người tham gia trực tiếp vào sứ mạng của giáo hội. Từ Lyon đến Roma và toàn thế giới. Cả hội truyền bá đức tin lẫn Kinh Mân Côi Sống đều nhanh chóng vượt ra ngoài biên giới nước Pháp. Tuy nhiên, những bước đầu không hề dễ dàng. Một số thành phần trong hàng giáo sĩ Lyon thời đó nghi ngờ các sáng kiến của Pauline, thậm chí cáo buộc bà đang thực hiện một công việc bất hợp pháp và gây chia rẽ trong giáo hội. Dù vậy, các công trình của bà dần được nhìn nhận. Năm 1823, Hội truyền bá đức tin nhận được phép lành của Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy. Sau đó, công trình tiếp tục được các Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI và Pio X khích lệ. Đến năm 1922, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XI, hội truyền bá đức tin cùng các tổ chức truyền giáo khác được quy tụ thành các hội giáo hoàng truyền giáo đặt trụ sở tại Roma. Trong khi đó, Kinh Minh Côi Sống được Đức Gregorio XVI chính thức công nhận năm 1832. Năm 1836, Pauline đến Roma và gặp Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI. Mặc dù không thực hiện được dự định chuyển trung tâm Kinh Minh Côi Sống về Roma, bà đã thành công trong việc liên kết phong trào với dòng Đa Minh, vốn có truyền thống cổ võ việc lần chuỗi mân côi. Một trực giác vẫn còn nguyên giá trị. 200 năm sau ngày thành lập, Kinh Minh Côi Sống vẫn hiện diện tại nhiều quốc gia. Sau khi Thánh Gioan Phaolô II bổ sung năm mầu nhiệm sự sáng vào năm 2002, các nhóm cầu nguyện hiện thường được tổ chức thành các nhóm 20 người thay vì 15. Trong khi đó, các hội giáo hoàng truyền giáo tiếp tục mang gia sản của Pauline Jericho đến mọi châu lục. Đức Tổng giám mục Olivier de Germay khẳng định, trực giác của Pauline Jericho vẫn hoàn toàn mang tính thời sự. Ngài cho rằng ngày nay người ta càng nhận ra rằng không thể sống đời truyền giáo trong cô lập. Người Kitô hữu cần những cộng đoàn cầu nguyện, nâng đỡ nhau và cùng nhau làm chứng cho tin mừng. Nhà sử học Catherine Masson cũng đưa ra một nhận định sâu sắc khi liên hệ Pauline với những lời của Đức Thánh Cha Leo XIV trong tông huấn De Laicite. Bà nhấn mạnh rằng lịch sử giáo hội luôn được đổi mới trước hết nhờ các vị thánh. Theo bà, sự thánh thiện là điều tiên quyết. Các cơ chế dù cần thiết luôn đến sau và cần được nuôi dưỡng bởi sự thánh thiện. Có lẽ chính sự thánh thiện ấy đã giúp công trình của Pauline Jericho vượt qua mọi khó khăn, sống còn qua nhiều thế hệ và ngày nay vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho giáo hội hoàn vũ. 200 năm sau ngày khai sinh Kinh Minh Côi Sống, Leon vẫn nhắc nhớ thế giới rằng một phụ nữ giáo dân với trái tim yêu mến Đức Kitô, cảm thông với người nghèo và thao thức cho các vùng truyền giáo xa xôi có thể làm thay đổi lịch sử. Di sản của Pauline Jericho tiếp tục chứng minh rằng lời cầu nguyện khi được sống trong tình hiệp thông và tinh thần truyền giáo có khả năng trở thành một mạng lưới toàn cầu kết nối các tín hữu và đưa tin mừng đến tận cùng trái đất.
4: Kỷ niệm 200 năm thành lập phong trào Kinh Minh Côi Sống, vào ngày 13 tháng 6, Đức Hồng Y Louis Antonio Tacle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin Mừng, đã dâng thánh lễ tạ ơn tại trung tâm thành phố Lyon. Ngài nhấn mạnh rằng, Kinh Mân Côi không chỉ được thực hành đạo đức cá nhân, nhưng còn là một trường học đào luyện các môn đệ truyền giáo và xây dựng những cộng đoàn sống động trong sứ mạng của giáo hội. Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y nhắc lại di sản thiêng liêng của chân phước Pauline Marie Jaricot, người sáng lập phong trào Kinh Mân Côi Sống vào năm 1826 và cũng là người khai sinh hội truyền bá đức tin cách đây 204 năm. Ngài ca ngợi trực giác của Pauline khi biết biến lòng sùng kính Kinh Mân Côi thành một sức mạnh thiêng liêng, quy tụ các tín hữu tham gia vào sứ mạng của giáo hội qua cầu nguyện, hoạt động truyền giáo và các công việc bác ái. Cầu nguyện mở ra sứ mạng. Dựa trên sách công vụ tông đồ, Đức Hồng Y Tacle giải thích rằng cộng đoàn các môn đệ trong nhà tiệc ly không tụ họp để lẩn tránh thế gian, nhưng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Chính nhờ cầu nguyện mà họ được biến đổi thành những chứng nhân của tin mừng. Theo Ngài, cầu nguyện đích thực luôn mở lòng con người ra với Thiên Chúa, với tha nhân và với thế giới. Vì thế, phong trào Kinh Mân Côi Sống không phải là nơi khép kín dành cho những người cùng suy nghĩ giống nhau, nhưng là một trường học của sự cởi mở. Ngài nhấn mạnh, cầu nguyện không cô lập cộng đoàn khỏi thế giới, nhưng mở ra những cánh cửa và những ngôn ngữ cho một chứng tá truyền giáo lấy Đức Kitô làm trung tâm. Kinh Mân Côi, một nền sư phạm truyền giáo. Đức Hồng Y Tacle cho rằng, tên gọi Kinh Mân Côi Sống diễn tả chính mục đích của sáng kiến do Pauline Jaricot khởi xướng, đó là xây dựng những cộng đoàn sống động đang thực thi sứ mạng Kitô hữu. Ngài giải thích rằng, việc suy niệm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi giúp cho các tín hữu bước theo hành trình của Chúa Giêsu và dần mang lấy tâm tình cùng với trái tim của người trong đời sống hàng ngày. Kinh Lạy Cha, theo Đức Hồng Y, giúp thanh luyện tâm hồn để trở nên giống với trái tim Chúa Kitô, đấng luôn tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa Cha và xây dựng nước trời. Ngài cảnh báo trước lối sống đề cao quyền lực, danh vọng và lợi ích cá nhân, khẳng định rằng không thể đọc kinh lạy cha mà lại cư xử như những ông vua đạo đức giả. Đặc biệt, Đức Hồng Y dành nhiều suy tư cho kinh Kính Mừng. Ngài cho rằng, mỗi lần đọc lời chào của sứ thần Gabriel, người tín hữu cũng được mời gọi trở thành sứ giả của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng ta phải là những thiên thần của ân cứu độ, chứ không phải của sự kết án, Ngài nhấn mạnh. Trong bối cảnh xã hội bị bao phủ bởi mạng xã hội, tin giả, các cám dỗ vật chất và lối sống hưởng thụ, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu duy trì một tâm hồn thanh thản và nhạy bén để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày, nơi những con người bình thường thực hiện những hành động bác ái âm thầm. Mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Tác Lê suy niệm về kinh sáng danh như là chìa khóa của mọi hoạt động truyền giáo đích thực. Ngài khẳng định mục tiêu cuối cùng của sứ mạng Kitô giáo không phải là tôn vinh bản thân, nhưng là làm rạng danh Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y, mọi hoạt động truyền giáo phải phản chiếu tâm tình của Đức Maria trong kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen.

0: Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt, Văn Yên,
1: Phương Thanh.
0: Xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Như chúng ta thấy trên màn hình hôm nay, trời rất là nắng, nhưng mà Đức Thánh Cha vẫn đón một nhóm rất là đông ở quảng trường. Chúng ta thấy rất là đông các tín hữu. Tại có rất là đông các tín hữu, dù rất là nắng. Lẽ ra bình thường trời nắng thì Đức Thánh Cha chuyển vào trong hội trường Phao Đô 6 để tiếp kiến các tín hữu. Tuy nhiên vì số lượng quá đông, như hôm qua chúng tôi nhận được một cái con số dự kiến là khoảng 20.000 người, mà trong khi trong hội trường Phao Đô 6 thì chỉ có khoảng 7.000 người thôi. Vì vậy Đức Thánh Cha đã quyết định để tiếp tục cái buổi tiếp kiến hôm nay ở ngoài quảng trường. Bình thường thì tháng 7 thì Đức Thánh Cha sẽ không có các buổi tiếp kiến chung. Các Đức Giáo Hoàng trước Đức Francisco thì có nghỉ tại Castel Gandolfo vào tháng 7. Vì vậy sẽ không có các buổi tiếp kiến chung. Đến Đức Thánh Cha Francisco thì Ngài không có lên Castel Gandolfo. Tuy nhiên trong tháng 7 Ngài cũng dừng các cuộc tiếp kiến. Vì vậy hôm nay là ngày 24 tháng 6 là ngày cuối cùng của buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha trong trước khi đi nghỉ hè. Và trong tháng 7, trong nguyên tháng 7 thì sẽ không có các buổi tiếp kiến. Sau đó Ngài sẽ trở lại các buổi tiếp kiến vào tháng 8. Chúng ta biết là tại Roma cũng như là châu Âu nói chung, trong những ngày này có một cái đợt

0: hiến chế tín lý, xin lỗi, hiến chế phụng vụ. Sacrosanctum Concilium của cộng đồng Vaticano thứ hai. Đọc bài giáo lý này, ngài muốn cho các tín hữu đào sâu hơn về các tài liệu của cộng đồng Vaticano thứ hai. Đôi khi chúng ta nghe nhiều về cái từ là cộng đồng Vaticano thứ hai, tuy nhiên nội dung của cộng đồng là gì? Đôi khi chúng ta đã sống với những cải cách cả về phụng vụ, cả về tín lý, tất cả những cái thay đổi trong giáo hội. Tuy nhiên về giáo lý thì đôi khi chúng ta không để ý. Vì vậy Đức Thánh Cha mong muốn rằng qua cái loạt bài giáo lý vào mỗi thứ tư thì các tín hữu hiểu hơn về các văn bản của phụng vụ. Trong tuần trước thì Đức Thánh Cha đã không có một bài giáo lý liên quan đến cộng đồng Vatican thứ hai này, bởi vì sau chuyến tông du, mỗi lần sau chuyến tông du thì Đức Thánh Cha sẽ có một cái bài chia sẻ về chính cái chuyến tông du của ngài. Trước đó ngài đã đi có 7 ngày để đi thay đến thăm Tây Ban Nha từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 7. Xin lỗi, tháng 6. Ngài đã có những cái cuộc gặp rất là ấn tượng tại Tây Ban Nha. Trước tiên là ngài có những ngày thăm tại Madrid, sau đó đến Barcelona với cái cao điểm đó là ngài làm phép cái tháp Chúa Giêsu Kitô, cái tháp chính của đền thờ Sagrada Familia ở Barcelona. Và cuối cùng là ngài đã đi thăm cái quần đảo Canary, trong đó những cái buổi gặp với những người tị nạn cũng như những cái trung tâm để đón tiếp những người tị nạn, trong đó có những chứng từ rất là cảm động. Và Đức Thánh Cha đã có những chia sẻ đó như là một cái phần bài giáo lý của ngài ở thứ tư tuần vừa rồi. Đó là một cái truyền thống của tất cả các đức giáo hoàng, khi mà có một cái chuyến tông du xa thì ngài sẽ có một cái buổi để chia sẻ với tất cả các khách hành hương. Và dĩ nhiên như chúng ta thấy ở trên màn hình đây, các tín hữu rất là hồ hởi khi được thấy chào thăm, được Đức Thánh Cha chào thăm và nhìn thấy vị cha chung. Dĩ nhiên nhiều tín hữu sẽ ở trong này, như chúng ta biết Đức Thánh Cha sẽ nói hầu hết là bằng tiếng Ý. Vì vậy có lẽ là rất là đông các tín hữu tại cái quảng trường này sẽ không hiểu được Đức Thánh Cha nói gì trong bài giáo lý. Tuy nhiên được thấy vị cha chung vào trước mỗi bài giáo lý trong cái buổi tiếp kiến này thì đó là một cái niềm vui rất là lớn. Dù có đôi khi phải có những một cái hy sinh nào đó, bởi vì là để đi vào trong quảng trường và ở trên cái block đầu tiên này thì có lẽ người ta phải đi rất là sớm.
1: Hiện tại thì như chúng ta thấy Đức Thánh Cha Leo 14 vẫn đang di chuyển trên chiếc xe Papa Mobile đi một vòng quanh quảng trường để chào các tín hữu trước khi ngài trở về sân khấu chính để bắt đầu buổi giáo lý ngày hôm nay. Hôm nay cũng là ngày lễ trọng kính sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Và như chúng ta biết thì trong lịch phục vụ của giáo hội trong một năm thì chúng ta chỉ có 3 cái ngày lễ là kính lễ sinh nhật. Thứ nhất đó là lễ sinh nhật của Chúa Giêsu, tức là vào dịp lễ Giáng sinh, lễ sinh nhật của Đức Maria và lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Và ngày hôm nay là ngày 24 tháng 6, đúng 6 tháng trước khi chúng ta mừng mầu nhiệm Chúa Giáng sinh vào ngày 24 tháng 12 và 25 tháng 12 hàng năm, trước ngày sinh nhật của Chúa Giêsu. Thánh Cha mới rời bỏ khỏi chiếc xe Papa Mobile và ngài đang tiến lên sân khấu để chuẩn bị cho

0: bài giảng giáo lý ngày hôm nay.
1: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno del.
2: Chúng ta đang nghe người hướng dẫn nói về việc Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu bài giáo lý với dấu thánh giá và những lời chào phụng vụ, rồi sau đó có nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Giờ đây chúng ta sẽ nghe lần lượt các ngôn ngữ khác nhau sẽ đọc bài giáo lý, sẽ đọc bài Kinh Thánh. Hôm nay bài đọc Kinh Thánh được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, đoạn thứ 12, câu 12 và câu 27.
0: Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận.
3: De la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens.
2: Le corps. Cũng cùng bài đọc sách thánh từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Được đọc lại bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Hiện tại được đọc bằng tiếng Pháp. Với nhiều ngôn ngữ khác nhau thì các tín hữu cảm thấy được có một cái sự hiện diện phổ quát của giáo hội từ nhiều cái ngôn ngữ khác nhau để các tín hữu có thể nghe được tiếng của mình tại cái quảng trường này.
4: A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ and individually members of it. The word of the Lord.
5: Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Brüder und Schwestern, denn wie der Leib.
2: Và bây giờ là tiếng Đức, cũng cùng một bài đọc. Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô. Và mỗi người là một bộ phận.
6: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios.
7: Công tú, 圣保禄宗徒致格林多人前书，就如身体。
2: Và hiện tại là tiếng Hoa. Trong những năm cuối của Đức Thánh Cha Francisco thì Ngài muốn có tiếng Hoa ở trong các buổi tiếp kiến, bởi vì để cho các tín hữu nói tiếng Hoa cảm thấy được mình cũng có một cái sự hiện diện rất là quan trọng tại trong tim của giáo hội, tại trung tâm này. Bởi vì khi có các buổi tiếp kiến như thế này thì toàn thế giới đều có theo dõi từ xa, rồi có các tín hữu hành hương khắp nơi. Bình thường thì các tín hữu công giáo, có đôi khi không phải công giáo nữa, nhưng mà người ta đều muốn có một cái buổi tiếp kiến để nhìn thấy Đức Thánh Cha ở đây. Vì vậy, một sự hiện diện của một ngôn ngữ tại cái quảng trường này là một điều rất quan trọng. Đối với Đức Thánh Cha Francisco thì việc đối thoại với Trung Hoa cũng như đối với các giáo hoàng khác nữa, không chỉ là Đức Thánh Cha Francisco. Vì vậy, Đức Thánh Cha vẫn muốn có sự hiện diện của ngôn ngữ Trung Hoa, và bây giờ hiện tại chúng ta sẽ thấy có tiếng Ả Rập cũng rất là quan trọng nữa. Vì vậy, đây là hai ngôn ngữ mới được thêm vào trong cái buổi tiếp kiến. Hiện tại cũng đang bài đọc từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, đoạn 12, câu 12 và câu 27 cũng đang được đọc bằng tiếng Ả Rập. Và bây giờ là tiếng Ba Lan.
8: Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże.
9: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
2: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chào mừng tất cả anh chị em.
9: Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium.
2: Chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vatican thứ hai, đặc biệt là hiến chế Sacrum Sanctum Concilium về phụng vụ. Khi Thánh Agostino muốn giải thích cho những người vừa lãnh nhận bí tích rửa tội về mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô, thì Ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Và Ngài đã nói thêm rằng, đó chính là mầu nhiệm của anh em mà anh em đã lãnh nhận. Đáp lại điều đó là chính mình. Anh em đáp, Amen. Và lời đáp ấy giống như là chữ ký xác nhận của anh em. Anh em nghe, mình thánh Chúa Kitô, và anh em đáp lại, Amen. Vậy anh em hãy là những chi thể của thân thể Chúa Kitô, để lời Amen của anh em là chân thật. Hãy trở nên điều mà anh em thấy và hãy lãnh nhận điều anh em là. Ngay sau khi nhắc lại bữa tiệc ly của Chúa Giê-xu, thì hiến chế về phụng vụ nói về thánh thể bằng những âm hưởng của Thánh Agustino. Thật vậy, đối với các Kitô hữu, thì việc tham dự bàn tiệc của Chúa có nghĩa là được lời Chúa giáo huấn, được bàn tiệc mình thánh Chúa bổ sức và dâng lời tạ ơn Chúa. Chính khi đón nhận người trong lời của người và trong bí tích thánh thể, chúng ta trở nên điều mà mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên thân thể có đầu là Đức Kitô phục sinh, đấng ngự bên hữu Chúa Cha, và là đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trên trời. Như thế, thánh thể là bí tích của nước trời đang đến. Đó là bánh cho cuộc lữ hành, dẫn chúng ta về quê trời, cho đến ngày hồng phúc, khi Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi loài.
9: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
2: Cộng đồng phụng vụ dâng hy lễ không chỉ nhờ tay linh mục mà còn liên kết với Ngài nữa. Trong viễn tượng này thì thánh thể là hình thức của hy lễ thiêng liêng của các Kitô hữu. Vì là con đường dẫn đến sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Khi tham dự thì họ học dâng hiến chính mình, và ngày qua ngày nhờ Chúa Kitô là trung gian, họ được trở nên hoàn hảo trong sự hợp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Như thế, khi tháp nhập chúng ta vào Đức Kitô, thì Thánh Thể dạy cho chúng ta đón nhận lối sống của chính Chúa Giê-xu được ghi dấu bằng việc tự hiến nhưng không. Vì thế, sự tự hiến này đưa chúng ta vào trong cái sự năng động của sự hiệp nhất, là phương dược mạnh mẽ chống lại những mầm mống chia rẽ đang làm xói mòn thế giới, xói mòn các cộng đoàn, các gia đình, cũng như tâm hồn của chúng ta. Anh chị em thân mến, khi tham dự bí tích thánh thể, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Chúa và nuôi dưỡng nơi mình, và nuôi dưỡng mình nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính người tự hiến dâng lên Chúa Cha. Hai phần này của thánh lễ, đó là phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể, được liên kết một cách chặt chẽ đến nỗi tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Về lời Chúa thì cần phải nhớ rằng đây không chỉ là việc thu nhận một sự hiểu biết trí thức về Kinh Thánh, nhưng là đón nhận lời sống động và hữu hiệu được Thiên Chúa ngỏ với mọi người, đồng thời với từng người. Đó là lời nuôi dưỡng chúng ta cùng với bánh thánh thể và đưa chúng ta từ sự suy tàn của tội lỗi sang đời sống mới trong Đức Kitô. Thánh thể giúp cho chúng ta hiểu Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh đến phiên của mình cũng soi sáng và giải thích mầu nhiệm thánh thể. Công đồng chung Vaticano thứ hai đã yêu cầu mở rộng kho tàng Kinh Thánh hơn nữa để cho bàn tiệc lời Chúa được dọn ra một cách dồi dào hơn cho các tín hữu. Cuộc cải tổ phụng vụ đã cụ thể hóa yêu cầu này nơi một kho tàng là sách bài đọc, tức là cuốn sách tập hợp tất cả các bài đọc Kinh Thánh dùng trong các cử hành phụng vụ. Sự phong phú này được kiến múc từ nguồn tinh truyền nhất của truyền thống sống động, vốn kết hợp lòng trung thành với truyền thống và sự cởi mở đối với một tiến bộ chính đáng. Phần đầu của chương 2 của hiến chế về phụng vụ được đan dệt bằng những quy chiếu đến cái dòng sông lớn của truyền thống, chảy từ các giáo phụ đến với chúng ta. Tôi trích những lời này từ hiến chế. Trong bữa tiệc ly vào đêm bị trao nộp, Đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy tế tạ ơn bằng chính mình và máu người, để nhờ đó hy tế thập giá được tiếp diễn qua các thời đại cho tới khi người đến, và đã ủy thác cho hiện thê yêu quý của người là giáo hội việc tưởng niệm sự chết và sự phục sinh của người. Đây chính là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua, mà trong đó, khi lãnh nhận Chúa Kitô, thì tâm hồn của chúng ta được tràn đầy ân sủng và đón nhận bảo chứng cho vinh quang đời sau. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy lấy đức tin mà kiến múc nơi nguồn mạch sự sống thần linh này và để cho mầu nhiệm của chúng ta cử hành biến đổi chúng ta. Vừa rồi là bài giáo lý chúng ta vừa nghe từ Đức Thánh Cha Leo 14. Ngài đã có một bài giáo lý về phụng vụ, trích từ hiến chế về phụng vụ Sacro Sanctum Concilium của Công đồng Vatican thứ hai. Và bây giờ các ngôn ngữ sẽ lần lượt tóm tắt các bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Trước khi tóm tắt các bài giáo lý của Đức Thánh Cha thì người đại diện có lời chào, đại diện cái ngôn ngữ của mình có lời chào với Đức Thánh Cha và nói rằng sẽ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ tông đồ sứ vụ Phêrô của Ngài. Và đến cuối cùng thì Đức Thánh Cha sẽ cùng đọc kinh với các tín hữu bằng tiếng Latin, rồi Ngài ban phép lành cho tất cả các tín hữu. Trong đó, khi mà Ngài ban phép lành như vậy thì Ngài cũng làm phép tất cả các ảnh tượng và những đồ vật phụng vụ, phụng tự để có thể dùng trong các nhu cầu thiêng liêng của mình. Hiện tại là ngôn ngữ tiếng Pháp được được đọc tại đây, và bây giờ ngôn ngữ tiếng Pháp đang tóm tắt lại cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha để cho các tín hữu nói tiếng Pháp, có lẽ cũng rất đông ở bên dưới có thể hiểu được.
3: Et en même temps à chacun. Il s'agit d'une parole qui, avec le pain eucharistique, nous nourrit et nous fait passer de la décadence du péché à la vie nouvelle en Christ. L'Eucharistie est la forme du sacrifice spirituel des chrétiens. En y participant, ils apprennent à s'offrir eux-mêmes et, jour après jour, à être incorporés au Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux. Elle leur enseigne à adopter le mode de vie du Seigneur Jésus lui-même, marqué par le don gratuit de soi. Notre Sauveur, lors de la scène, la nuit où il fut livré, a institué le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, afin de perpétuer, à travers les siècles, jusqu'à son retour, le sacrifice de la croix et de confier ainsi à son épouse bien-aimée, l'Église, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Puisons avec foi à cette source de vie divine qu'est l'Eucharistie et laissons-nous transformer par le mystère que nous célébrons. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
9: Saluto cordialmente.
2: Tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương nói tiếng Pháp đến từ Bỉ, Cameroon và Pháp. Anh chị em thân mến, ước gì chúng ta tìm thấy nơi bí tích thánh thể, nguồn mạch hiệp nhất của dân Chúa Kitô, dân Kitô giáo, sức mạnh cần thiết để gỡ bỏ sự hòa thuận và đức ái trong các gia đình, trong các cộng đoàn của chúng ta, vốn thường bị ghi dấu bởi những cuộc xung đột và chia rẽ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Giờ đây, người hướng dẫn cũng đang dịch lại lời chào của Đức Thánh Cha bằng tiếng Pháp cho các tín hữu nói tiếng Pháp có thể hiểu được.
3: Frères et sœurs, puissions-nous trouver dans l'Eucharistie, source de l'unité du peuple chrétien, les forces nécessaires pour susciter la concorde et la charité dans nos familles et nos communautés, souvent marquées par des conflits et des divisions. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, as we continue our series of catecheses on the Second Vatican Council, today we consider the celebration.
2: Hiện tại, Đức Thánh Cha đang tóm tắt lại bài giáo lý bằng tiếng Anh để cho các tín hữu hành hương tiếng Anh có thể hiểu được. Anh chị em thân mến, khi tiếp tục loạt bài giáo lý về Công đồng Vatican II, hôm nay chúng ta cùng suy tư về việc cử hành thánh thể theo hiến chế phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium. Mầu nhiệm thánh thiết này được trình bày trong chương 2 của văn kiện như là bí tích của tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó, Đức Kitô được lãnh nhận, tâm hồn được tràn đầy ân sủng và được ban cho bảo chứng của vinh quang mai sau. Hiến chế cũng nhấn mạnh rằng trong thánh lễ, các tín hữu không phải là những khán giả thụ động. Trái lại, mọi người được mời gọi hiến dâng chính mình, kết hợp với Đức Giêsu Kitô của lễ tế đường, dâng lên Chúa Cha qua tay vị tư tế và cùng với Ngài. Việc tham dự hy tế thánh thể cũng có nghĩa là được đào luyện bởi lời Chúa và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa. Thật vậy, hai phần của thánh lễ là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể liên kết chặt chẽ với nhau, đến nỗi làm thành một hành vi phụng tự duy nhất. Anh chị em thân mến, khi kính múc lương thực từ nguồn mạch phong phú của sự sống thần linh này, ước gì mỗi người chúng ta biết để cho mầu nhiệm mình cử hành biến đổi cuộc mình. Và Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương và những khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các phái đoàn đến từ Anh, Thụy Điển, Malawi, Tanzania, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Canada và cả Hoa Kỳ. Trên tất cả anh chị em và gia đình của anh chị em, tôi cầu chúc bình an và niềm vui của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden.
4: Và bây giờ là tiếng Đức. Vẫn như bình thường thì những tín hữu nói tiếng Đức chào Đức Thánh Cha và diễn tả lòng kính mến Đức Thánh Cha cũng như cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ Phêrô của Ngài.
3: Wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen.
4: Và cũng là lời thông báo đến các tín hữu là Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh lạy Cha và ban phép lành vào cuối, cũng như chúc lành cho tất cả các vật dụng tôn giáo, cũng như những chuỗi hạt để cho các tín hữu có thể dùng trong cái việc đạo đức của mình. Và bây giờ là bài giáo lý của Đức Thánh Cha cũng được tóm tắt lại bằng tiếng Đức.
3: Das Geheimnis der Eucharistie. In der Feier der Heiligen Messe sollen die Christen sich durch das Wort Gottes formen lassen und am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Sie sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm, und dadurch sich selber darbringen lernen. So sollen sie durch Christus, den Mittler, Tag für Tag zur immer volleren Einheit mit Gott und untereinander gelangen. Der heilige Augustinus lehrt über dieses Geheimnis des Glaubens.
2: Anh chị em thân mến, hiến chế cộng đồng Sacrosanctum có chí lưu về phụng vụ trong chương 2 bàn về mầu nhiệm thánh thể. Trong việc cử hành thánh lễ, các Kitô hữu được mời gọi để cho lời Thiên Chúa đào luyện mình, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa. Họ phải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tiến dâng lễ vật tinh tuyền không chỉ qua tay vị tư tế, nhưng còn cùng với Ngài, đồng thời học biết hiến dâng chính mình nhờ Đức Kitô đấng trung gian. Họ phải từng ngày tiến tới sự hiệp nhất ngày càng trọn vẹn với Thiên Chúa và với nhau.
4: Và bây giờ là lời chào của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu nói tiếng Đức, sau đó sẽ được dịch lại bằng tiếng Đức. Và đây là lời chào của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu nói tiếng Đức. Anh chị em thân mến, hôm nay trong lễ trọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi của Thánh Nhân về việc hoán cải để trở về với Đức Kitô, đấng được Ngài nhận biết là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Nói gương Thánh Nhân, chúng ta cũng hãy dọn đường cho Chúa để cho thế giới tin vào Chúa Kitô, đấng cứu chuộc.
3: Folgen wir seinem Beispiel und bereiten auch wir die Wege des Herrn, damit die Welt an Christus, den Erlöser, glaubt. Ich segne euch alle.
5: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia.
4: Và hiện tại là tiếng Tây Ban Nha.
5: Al final
4: và dĩ nhiên Đức Thánh Cha nói tiếng Tây Ban Nha bởi vì là tiếng Tây Ban Nha là tiếng mà Ngài đã dùng rất nhiều năm tại Peru. Vì vậy, chính Ngài sẽ là người tóm tắt lại cái bài giáo lý của Ngài bằng tiếng Tây Ban Nha. Bởi vì bài giáo lý của Ngài, khi Ngài nói toàn bộ thì bằng tiếng Ý, rồi bây giờ Ngài sẽ tóm tắt lại bằng tiếng Tây Ban Nha để các tín hữu Tây Ban Nha có thể hiểu được.
1: Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy el ciclo de catequesis dedicadas a los documentos.
2: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Cộng đồng Vaticano II, đặc biệt là hiến chế Sacrosanctum Concilium, là một hiến chế về phụng vụ thánh. Với ấn mượn tư tưởng của Thánh Augustino, văn kiện này mời gọi các Kitô hữu được giáo huấn bởi lời Thiên Chúa, được bổ dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Khi chúng ta đón nhận Chúa trong lời của Người và trong bí tích Thánh Thể, chúng ta trở nên chính điều mình đã lãnh nhận. Nhờ đó, bí tích Thánh Thể vừa là bảo chứng của nước trời mai sau và vừa dạy con người sống theo chính lối sống của Đức Kitô, nghĩa là biết hiến trao cuộc đời mình. Đồng thời, lời Chúa cũng xây dựng mối tương quan giữa con người với Chúa, giúp vượt qua sự suy thoái do tội lỗi để bước vào đời sống mới trong Đức Kitô. Vì thế, chúng ta hãy đến với nguồn mạch sự sống thần linh này là các bí tích bằng lòng tin tưởng và để cho những mầu nhiệm mình cử hành biến đổi cuộc đời mình. Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Chúng ta hãy đón nhận các bí tích với lòng tin sống động và cầu xin Chúa đấng ban chính mình cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể và trong lời của Người, biến đổi cuộc sống chúng ta trong Đức Kitô và làm cho chúng ta thuộc trọn về Người. Ước gì chính Người dạy chúng ta mỗi ngày biết tham dự cách sinh nhiều hoa trái hơn vào sự hiện diện đích thực của Người là dấu chỉ hiệp nhất và mối dây bác ái. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và xin chân thành cảm ơn anh chị em.
4: Và bây giờ là tiếng Hoa. cũng cùng một cấu trúc như chúng ta biết trong các buổi tiếp kiến, đó là lời chào của các tín hữu dành cho Đức Thánh Cha, sau đó là việc thông báo với các tín hữu, và cuối cùng đó là bài tóm tắt lại về bài giáo lý của Đức Thánh Cha, trước khi Đức Thánh Cha có lời chào đối với các tín hữu của ngôn ngữ đó. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha đang được tóm tắt lại bằng tiếng Hoa. Bây giờ bắt đầu việc tóm tắt lại bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
6: 今天我们醒思礼仪宪章中有关感恩圣祭的庆典。该文献的第二章描述这一至圣的奥迹为仁爱的圣事、统一的象征、爱德的联系、逾越的宴会。在此，基督以自己为食物，心灵充满恩宠， 赐给我们将来荣福的保证。此宪章还强调，在弥撒圣祭中，众信友并不是被动参与的观众，而是受邀且司铎之手与司铎一起，将自己与无殿的牺牲耶稣基督相结合，奉献给天父。参与感恩圣祭也意味着接受天主圣言的教导，领受无主圣体的滋养。 事实上，组成弥撒的两个部分，即圣道礼仪与圣祭礼仪，彼此严密地结合在一起，形成一个礼仪行动。兄弟姐妹们，当我们从这丰盛的天主性的生命的源泉中滋取养分，让我们所庆祝的奥迹能够转化我们。 现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
2: Và bây giờ Đức Thánh Cha sẽ gửi lời chào đến tất cả những người nói tiếng Trung Quốc. Anh chị em thân mến, bí tích thánh thể là bánh cho cuộc lữ hành dẫn đưa chúng ta đến tiến về quê trời. Tôi hết lòng ban phép lành cho tất cả anh chị em.
6: 亲爱的弟兄姐妹们，感恩圣祭是天路行粮，引领我们抵达天乡。我衷心地降福你们。

0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين
1: وبيا لا تين هرب
0: هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلوات.
1: Trong buổi tiếp kiến hôm nay thì Đức Thánh Cha tiếp tục cái loạt bài suy tư về các văn kiện của cộng đồng Vatican thứ hai, đặc biệt là hiến chế phụng vụ Sacro Sanctum Concilium. Đức Thánh Cha tập trung vào việc trình bày cái mầu nhiệm thánh thể như là trung tâm đời sống Kitô hữu và như là nguồn mạch xây dựng giáo hội. Khởi đi từ lời của Thánh Augustino nói với những người vừa đánh nhận bí tích rửa tội, thì Ngài nhắc lại rằng các tín hữu không chỉ đánh nhận mình thánh trước Kitô, nhưng còn được mời gọi trở nên chính cái điều mà mình lãnh nhận, nghĩa là trở nên những chi thể sống động của thân thể Đức Kitô. Khi tham dự bàn tiệc của Chúa, thì các Kitô hữu được lời của Chúa giáo huấn và được mình Thánh Chúa bổ dưỡng, và họ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Nhờ đón nhận Đức Kitô trong cái lời của Người và trong bí tích thánh thể, thì các tín hữu ngày càng được kết hợp với Người và với nhau. Và như thế là thánh thể không chỉ là lương thực thiêng liêng trong hiện tại, nhưng còn là bánh trong cái cuộc lữ hành của chúng ta tiến về quê trời, cũng là bảo chứng cho vinh quang tương lai và là bí tích của nước Thiên Chúa đang đến. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cộng đoàn phụng vụ không tham dự thánh lễ như là những khán giả thụ động. Các tín hữu cùng với linh mục dâng hy lễ lên Thiên Chúa, hy tế thánh thể và học biết dâng chính mình làm lễ vật sống động. Họ dâng những điều ấy lên Thiên Chúa. Khi được thấp nhập vào Đức Kitô thì họ được mời gọi mang lấy lối sống của Chúa Giêsu, một lối sống được ghi dấu bằng sự tự hiến nhưng không. Chính cái tinh thần tự hiến này đưa các tín hữu vào trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau, đồng thời trở thành cái phương dược chống lại những cái chia rẽ làm tổn thương thế giới, các cộng đoàn, gia đình và tâm hồn của con người.
2: L'Eucaristia sull'altare del Signore, ma anche nella quotidianità, dove è possibile vivere ogni.
1: Và hiện tại Đức Thánh Cha đang chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Ngài nói bằng tiếng Ý, sau đó người dịch sẽ dịch lại bằng tiếng Ả Rập cho các tín hữu nói tiếng Ả Rập tại ở quảng trường này, cũng như tại đang theo dõi truyền hình trực tiếp cũng có thể hiểu được lời chào của Đức Thánh Cha. Lời chào của Đức Thánh Cha là: tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Chúng ta được mời gọi cử hành bí tích thánh thể trên bàn thờ của Chúa, nhưng cũng trong đời sống hàng ngày, nơi mọi sự có thể được sống như là một hy lễ và một lời tạ ơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ tất cả anh chị em khỏi mọi sự dữ.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego.
1: Và cuối cùng là tiếng Ba Lan, cũng cùng một cấu trúc, đó là những người nói tiếng Ba Lan chào và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Và bây giờ là thông báo với các tín hữu về việc Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh và ban phép lành cho tất cả các tín hữu, cũng như làm phép tất cả những ảnh tượng và các vật dụng tôn giáo cũng như chuỗi hạt để các tín hữu có thể sử dụng trong cái nhu cầu thiêng liêng của mình.
3: Pobłogosławi także różańce i devocionalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest misterium Eucharystii, o którym konstytucja Sacrosanctum Concilium opowiada, odwołując się do myśli świętego Augustyna. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu. Sobór Watykański II polecił obficie zastawić wiernym stół Słowa Bożego i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, Księga Czytań Biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa. Duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polacchi.
4: Và bây giờ Đức Thánh Cha sẽ nói vài lời để chào các tín hữu đến từ Ba Lan bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các em thiếu nhi và giới trẻ. Kỳ nghỉ hè là thời gian nghỉ ngơi và cũng là dịp để nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của công trình tạo dựng. Anh chị em hãy tận dụng thời gian này để tham dự thánh lễ thường xuyên hơn, suy niệm lời Chúa, tham dự các kỳ tĩnh tâm, hành hương và gặp gỡ những người thân yêu. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người trẻ biết sáng suốt lựa chọn trường học, đại học và khôn ngoan phân định ơn gọi của mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich was błogosławię.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto.
1: Và cuối cùng là tiếng Ý. Luôn luôn tiếng Ý là tiếng cuối cùng để sau đó Đức Thánh Cha sẽ có lời chào tất cả các tín hữu mà không thuộc về những cái ngôn ngữ trước đã được nói. Vì vậy, sau khi Đức Thánh Cha chào tất cả các tín hữu còn lại với tiếng Ý, thì sau đó Ngài sẽ đọc kinh lạy Cha và ban phép lành cho tất cả các tín hữu. Và dĩ nhiên, Ngài cũng có ý sẽ ban phép lành cho tất cả những tín hữu xem trực tiếp từ xa nữa. Bởi vì hiện tại bây giờ với cái các phương tiện truyền thông hiện đại thì việc tham dự từ xa cũng có một cái ý nghĩa rất là lớn.
4: Tôi thân ái chào đón các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng tôi chào các tín hữu thuộc nhiều giáo xứ hiện diện nơi đây, dù phải đối diện với những ngày nắng nóng này. Tôi cũng chào các thành viên của quỹ Rubes Triva và những người tham dự kỳ thứ 5 của Liên hoan quốc tế về sức khỏe và an toàn lao động. Anh chị em thân mến, ước gì cuộc viếng thăm mộ hai thánh tông đồ củng cố tình hiệp thông huynh đệ của anh chị em và khơi dậy nơi mỗi người sự sẵn sàng dấn thân phục vụ sứ mạng, loan báo tin mừng của giáo hội. Tôi thân tình chào đón các linh mục thuộc hành trình dự tòng tân tòng đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
2: Provenienti da diversi paesi. Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico.
4: Tôi cầu chúc rằng việc hàng ngày dâng hy tế thánh thể sẽ luôn là nguồn nâng đỡ anh em trong thừa tác vụ phục vụ dân Chúa. Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả là vì đã chuẩn bị con đường cho Đức Kitô. Ước gì Ngài giúp anh chị em tái khám phá ơn gọi phát xuất từ bí tích rửa tội để trở thành những người vui tươi loan báo nước Thiên Chúa ở bất cứ nơi đâu. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em.
1: Giờ đây chúng ta cùng đọc kinh lạy Cha bằng tiếng Latin với Đức Thánh Cha.

0: Chúa ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
0: Hãy chúc tụng danh Chúa
1: từ bây giờ và cho đến muôn đời.
0: Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa
1: là đấng tạo thành trời đất.
0: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
0: Và chúng ta vừa nghe tiếng ở từ quảng trường Viva Papa, một cái lời rất là quen thuộc của các tín hữu với Đức Thánh Cha. Chúng ta vừa kết thúc buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha tại quảng trường. Như Đức Thánh Cha nói trong lời chào nói tiếng Ý, đó là hiện tại ở Roma cũng như ở châu Âu này đang có một cái đợt nắng nóng rất là lớn. Nhưng mà tất cả các tín hữu cũng đến đây cùng với Ngài. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp, buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha hôm nay. Và trước khi nghỉ hè, đây là buổi tiếp kiến cuối của Đức Thánh Cha, bởi vì vào tháng 7 thì trời rất là nóng và các tín hữu như chúng ta thấy cũng rất là khó để có thể tiếp tục ngồi trong một thời gian dài ở quảng trường này. Và chính Đức Thánh Cha cũng cần có một thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy trong tháng 7 Đức Thánh Cha sẽ không có các buổi tiếp kiến. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em trong những chương trình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại.
2: Vatican. Sáng ngày 23 tháng 6, gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Estate Ragazzi được tổ chức tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại và các ứng dụng kỹ thuật số. Ngài mời gọi các em dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi, cầu nguyện và phát triển khả năng suy nghĩ. Bởi Thiên Chúa không nhìn vào điện thoại, nhưng nhìn vào trái tim và cuộc sống mỗi người.
1: Trả lời cho chia sẻ của Federico, người có những niềm vui tuyệt vời trong các hoạt động trại hè không điện thoại, nhưng trong những khoảng thời gian khác thì lại khó rời xa màn hình điện thoại. Đức Thánh Cha nhìn nhận, công nghệ có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng không nhất thiết phải luôn cầm điện thoại hoặc máy tính bảng khi ở bên nhau. Ngài nói, thực tế là chúng ta hạnh phúc hơn nếu đôi khi không bị ràng buộc bởi máy tính bảng hay điện thoại. Ngài lưu ý, điều rất quan trọng là xây dựng tình bạn, gặp gỡ, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không phải như những máy tính, máy móc hay những robot công nghệ. Chúng ta là con người và việc giao tiếp với người khác rất quan trọng. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, ngay cả khi gia đình sum họp, việc mỗi người chỉ nhìn vào điện thoại là chưa đủ. Con người cần học cách đối thoại, trò chuyện, vui chơi và cầu nguyện cùng nhau. Ngài nhấn mạnh rằng, dù có thể có kinh thánh và những lời cầu nguyện trong điện thoại, Thiên Chúa không muốn nhìn vào điện thoại, Thiên Chúa muốn nhìn vào trái tim và cuộc sống của chúng ta. Cảnh báo về chứng nghiện các ứng dụng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thiếu niên lớn hơn. Cụ thể là lời cảnh báo về loại nghiện mà các ứng dụng trên điện thoại của chúng ta cố tình đặt vào trong chương trình, và chúng cố gắng khiến chúng ta phụ thuộc vào công nghệ. Vì thế, Ngài khuyên các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại, dành những khoảng thời gian nhất định để trò chuyện và ở bên nhau. Kể lại những lần thiết bị định vị GPS dẫn mình đi sai đường tại Ý, Peru và Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi các em không quá lệ thuộc vào công nghệ, nhưng phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ. Nhắc nhở rằng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một khả năng tuyệt vời với trí óc, và đây là điều mọi người đều cần. Đức Thánh Cha khẳng định công nghệ chỉ nên là phương tiện hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa.
2: Công nghị Hồng Y bàn về giáo hội và thế giới.
1: Vatican. Trong công nghị Hồng Y ngoại thường do Đức Thánh Cha Leo 14 chủ trì tại Vatican trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, các Hồng Y sẽ thảo luận, suy tư và tìm hiểu về các vấn đề hiện tại mà giáo hội và thế giới đang phải đối mặt. Các ngài được yêu cầu giữ bí mật tối đa trong quá trình làm việc để duy trì bầu khí thảo luận huynh đệ.
2: Đây là cuộc gặp thứ hai của Đức Thánh Cha Leo 14 với Hồng Y đoàn sau công nghị hồi tháng 1. Quy tụ khoảng 170 Hồng Y cử tri và không cử tri từ khắp thế giới. Những căng thẳng, chia rẽ và xung đột đang lan rộng trên thế giới ngày nay ảnh hưởng đến đời sống của các giáo hội và dân tộc chúng ta như thế nào? Những ngôn ngữ, thái độ và thực tiễn nào có thể giúp xây dựng sự hòa giải, chung sống và hòa bình? Đây là hai trong số nhiều câu hỏi mà các Hồng Y được Đức Thánh Cha mời gọi suy ngẫm và thảo luận. Giới báo chí sẽ không có mặt trong suốt phiên họp, như trong công nghị đầu tiên vào tháng 1 và như trước đó, trong hai phiên họp của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, các Hồng Y được yêu cầu giữ bí mật về những gì xảy ra trong hội trường và không đưa ra tuyên bố nào cho báo chí trong suốt công nghị để duy trì bầu không khí đối thoại huynh đệ. Các phiên họp sẽ được tổ chức theo phương pháp hiệp hành, kết hợp cầu nguyện, thinh lặng, suy tư cá nhân, chia sẻ nhóm và thảo luận toàn thể. Các Hồng Y được chia thành 20 nhóm, mỗi nhóm có một vị điều phối và một thư ký phụ trách tổng hợp các đóng góp. Phiên họp đầu tiên khai mạc sáng ngày 26 tháng 6, sau thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô, với chủ đề chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng trong thế giới nào? Các tham dự viên sẽ suy tư về những đau khổ, căng thẳng và vấn đề nào đang ảnh hưởng cấp bách nhất đến dân chúng và các cộng đồng giáo hội được giao phó cho sự chăm sóc của giáo hội ngày nay. Những dấu hiệu của hy vọng, của lòng trung thành với tin mừng và của sự hòa giải khả thi nào là quan trọng để cùng nhau lắng nghe. Phiên thứ hai, vào chiều ngày 26 tháng 6, tập trung vào văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thương, dựa trên chương 5 của thông điệp Magnifica Humanitas. Sáng ngày 27 tháng 6, trong phiên họp thứ 3, các hồng y thảo luận về chủ đề xây dựng vì điều tốt đẹp, những công trường xây dựng của thời đại chúng ta. Phần thảo luận nhóm sẽ tập trung vào các câu hỏi, những rạn nứt nào trong bối cảnh hiện nay khiến việc xây dựng lợi ích chung trở nên khó khăn hơn. Những kỳ vọng và câu hỏi nào nảy sinh từ các cá nhân và dân tộc mà giáo hội được kêu gọi lắng nghe và có lẽ chúng ta chưa lắng nghe đủ. Những sự hỗ trợ, định hướng hoặc sáng kiến nào từ các giáo hội địa phương và giáo hội toàn cầu có thể hỗ trợ hiệu quả hơn cho cam kết xây dựng lợi ích chung. Và phiên họp cuối cùng vào chiều ngày 27 tháng 6 dành cho tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng hướng tới các đại hội năm 2027-2028. Đức Thánh Cha sẽ đối thoại với các hồng y trước khi đọc diễn văn kết thúc. Công nghị kết thúc bằng bữa tối với Đức Thánh Cha. Ngày 29 tháng 6, các hồng y sẽ tham dự thánh lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tại đền thờ thánh Phêrô.
1: Các vị lãnh đạo giáo hội chuẩn bị cho các đại hội giáo hội 2027-2028.
2: Vatican. Từ ngày 23 đến 25 tháng 6, lãnh đạo các tổ chức giáo hội cấp châu lục quy tụ tại Roma để đánh giá việc thực hiện Thượng Hội đồng về tính hiệp hành và chuẩn bị cho các đại hội giáo hội năm 2027-2028. Cuộc gặp cũng tập trung vào việc đồng hành với các giáo hội địa phương, sự tham gia, tính đại diện và vai trò của truyền thông.
1: Theo thông cáo của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, cuộc gặp diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6. Với sự tham gia của các đại diện các tổ chức giáo hội tại Mỹ Latin, Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu Đại Dương, Trung Đông và Bắc Mỹ, cùng các điều phối viên của những nhóm hiệp hành cấp châu lục. Cuộc gặp được tổ chức trong bối cảnh giáo hội tiếp tục giai đoạn thực hiện những định hướng của Đại hội Thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục, kết thúc vào tháng 10 năm 2024. Tiến trình này sẽ được đánh dấu bằng Đại hội Giáo hội cấp châu lục trong 2 năm 2027-2028 và hướng tới Đại hội chung vào tháng 10 năm 2028. Các tham dự viên thảo luận dựa trên tài liệu mới được công bố, mang tựa đề Hướng tới các đại hội 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. 3 ngày làm việc sẽ tập trung lắng nghe vào những tiến triển chính trong việc thực hiện tài liệu chung kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các khu vực và xác định những vấn đề cần tiếp tục cùng nhau suy tư. Chương trình cũng dành thời gian xem xét cách thức đồng hành với các giáo hội địa phương và các nhóm giáo hội cấp vùng trong tiến trình hiệp hành. Vai trò của truyền thông trong việc hỗ trợ quá trình này cũng được đặc biệt quan tâm. Trong ngày cuối, các tham dự viên sẽ thảo luận về các đại hội đồng châu lục được mô tả trong thông cáo báo chí là một giai đoạn trong hành trình rộng lớn hơn của các đại hội đồng giáo hội với đỉnh điểm là đại hội đồng tháng 10 năm 2028. Các tham dự viên sẽ suy tư về sự tham gia, tính đại diện, những kết quả mong đợi và vai trò đồng hành của Ban Tổng Thư ký. Chiều ngày 25 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV dự kiến sẽ gặp gỡ và đối thoại với các tham dự viên tại trụ sở Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng.
2: Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha gửi diễn văn của Đức Thánh Cha cho các nghị sĩ.
1: Tây Ban Nha. Ngày 22 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Cha Luis Agüero, đã gửi đến các nghị sĩ nước này ấn bản đặc biệt diễn văn của Đức Thánh Cha Leo XIV phát biểu tại Quốc hội Tây Ban Nha. Đức Cha nhận định, diễn văn đã đi vào lịch sử dân tộc với lời mời gọi xây dựng tương lai bằng những nhịp cầu, đối thoại và công ích.
2: Ấn phẩm do Thư viện các tác giả Kitô giáo xuất bản cũng được gửi đến các cơ quan nhà nước cấp cao, chủ tịch các cộng đồng tự trị, đại diện xã hội, giám đốc truyền thông và thị trưởng các thành phố mà Đức Cha đã đến thăm trong chuyến tông du đến Tây Ban Nha. Ấn bản này bao gồm phần kết của Đức Tổng Giám mục Agüero, Tổng Giám mục Valladolid, đề ngày 22 tháng 6, lễ thánh Tomamo, thánh bổn mạng của các chính phủ. Đức cha nhận định diễn văn của Đức Thánh Cha đã đi vào lịch sử dân tộc Tây Ban Nha. Theo Đức Tổng Giám mục Agüero, đây là một sự kiện lịch sử vì người kế vị Thánh Phêrô đã lên tiếng tại nơi đại diện cho chủ quyền nhân dân. Nội dung diễn văn cũng mang tính lịch sử bởi chiều sâu của những suy tư và tầm cao luân lý của các đề nghị. Sự đón nhận của các nghị sĩ được thể hiện qua tràng pháo tay dài và chân thành, cũng vượt lên trên những khác biệt chính trị chính đáng. Đức cha Agüero nhấn mạnh lời của Đức Thánh Cha hướng đến tương lai, một tương lai không được xây dựng bằng cách dựng lên những bức tường, nhưng bằng việc bắt những nhịp cầu, không nuôi dưỡng xung đột, nhưng tìm kiếm không gian gặp gỡ, không bằng cách bảo vệ lợi ích riêng lẻ như những điều tuyệt đối, mà bằng cách thúc đẩy lợi ích chung như một chân trời chung. Ngài cũng nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha dành cho các nhà lãnh đạo thế giới, chính là hình thức cao nhất của đức ái khi chân thành tìm kiếm công ích và phục vụ con người cùng xã hội.
1: Một linh mục ở Sudan đã bị sát hại vì đã tố cáo những kẻ trộm thuốc.
2: Sudan, cha Yohanna Anamin, cha xứ giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kauda, Sudan, đã bị sát hại cùng hai người khác tại vùng núi Nuba hôm 19 tháng 6. Theo Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, vụ giết người có thể là hành động trả thù sau khi cha tố cáo việc đánh cắp số thuốc mà giáo xứ lưu giữ để phục vụ người dân địa phương.
1: Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng sắc tộc và xung đột giữa các nhóm vũ trang tiếp tục gia tăng. Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, một tổ chức thuộc quyền giáo hoàng, dẫn các nguồn tin địa phương cho biết vụ sát hại có thể là hành động trả thù nhằm vào cha Yohanna sau khi ngài tố cáo việc đánh cắp số thuốc được nhà thờ bảo quản để phân phát cho người dân. Kauda, thuộc miền nam Kordofan, là trung tâm chính của vùng núi Nuba do phong trào giải phóng nhân dân Sudan Bắc kiểm soát. Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh suy giảm đã buộc một số tu sĩ phải rời bỏ khu vực. Tuy nhiên, cha Yohanna quyết định ở lại đồng hành với cộng đoàn, trở thành một trong số ít linh mục còn hoạt động mục vụ tại vùng đất chịu nhiều bạo lực. Vai trò của cha vượt xa việc chăm sóc tinh thần đơn thuần. Giáo phận En Obeid, nơi cha Yohanna phục vụ, bày tỏ đau buồn trước cái chết của vị linh mục đã phục vụ gần 30 năm và đồng hành với nhiều thế hệ tín hữu. Giáo xứ Thánh Phêrô tại Bab Nuza, nơi ngài phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021, tưởng nhớ cha như người bạn của giới trẻ và trẻ em, yêu mến sứ vụ cho đến cuối đời. Trong một lời cầu nguyện, cộng đoàn Kitô hữu núi Nuba chia sẻ: "Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Yohanna yêu quý của chúng ta, người đã bị cướp đi sinh mạng một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình. Cha Yohanna đã cống hiến nhiều năm phục vụ tận tụy cho mọi người, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng thương xót cho tất cả. Di sản về tình yêu thương, sự hy sinh và lòng tận tụy với nhân loại của ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ." Cái chết của cha Yohanna Anamin là một trong chuỗi các vụ bạo lực đã ảnh hưởng đến giáo hội ở Sudan trong những năm gần đây. Vào tháng 6 năm 2025, cha Luca Jomo, một linh mục giáo phận En Obeid, đã bị giết bởi một viên đạn lạc trong cuộc tấn công vào thành phố En Fasher, thủ phủ của bang Bắc Darfur. Vài tháng trước, giám mục của En Obeid, Junatompe Chinle Kukuandali, đã bị những người đàn ông có vũ trang đánh đập dã man khi trở về giáo phận, và ngài đã bị thương nặng.
2: Hơn 1 triệu thai nhi bị sát hại cách hợp pháp tại Mỹ trong năm 2025.
1: Hoa Kỳ. Theo báo cáo mới nhất của dự án WeCount thuộc Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình, khoảng 1,126 triệu ca phá thai đã được thực hiện trong hệ thống y tế chính thức của Hoa Kỳ vào năm 2025, tăng 1,6% so với năm trước. Đáng chú ý, gần 3 trong 10 trường hợp được tiến hành qua dịch vụ y tế từ xa, chủ yếu bằng thuốc phá thai.
2: Một báo cáo mới công bố cho biết, khoảng 1.126.760 ca phá thai đã được thực hiện trong hệ thống y tế chính thức của Hoa Kỳ trong năm 2025. Khóa gia đình công bố cho thấy, dù nhiều tiểu bang đã ban hành các giới hạn hoặc lệnh cấm phá thai sau phán quyết Dobbs, tổng số ca phá thai trên toàn quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Yếu tố nổi bật nhất là sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ phá thai từ xa. Cuối năm 2025, khoảng 29% tổng số ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện thông qua dịch vụ y tế từ xa, so với 13% năm 2023 và 22% năm 2024. Theo đó, nhiều phụ nữ nhận thuốc phá thai mà không cần trực tiếp đến cơ sở y tế. Tại những tiểu bang áp dụng lệnh cấm gần như hoàn toàn, từ 97% đến 100% số ca được báo cáo đã diễn ra qua các kênh từ xa. Trong khi đó, tại các tiểu bang cho phép phá thai, tỷ lệ này dao động đáng kể, từ 10% tại New York đến 44% tại Nevada. Các tổ chức bảo vệ sự sống cảnh báo rằng, hình thức phá thai từ xa đang làm suy yếu hiệu quả của những biện pháp bảo vệ thai nhi ở cấp tiểu bang. Họ cũng bày tỏ quan ngại về việc giám sát y tế, xác định tuổi thai, sự đồng thuận đầy đủ của bệnh nhân và việc theo dõi sau khi dùng thuốc. Báo cáo cho thấy cuộc tranh luận về phá thai tại Hoa Kỳ đang bước sang một giai đoạn mới. Trong đó công nghệ, việc phân phối thuốc và những xung đột pháp lý giữa các tiểu bang ngày càng giữ vai trò quan trọng. Đối với phong trào bảo vệ sự sống, các số liệu đặt ra yêu cầu không chỉ về luật pháp, nhưng còn về việc đồng hành và hỗ trợ cụ thể những phụ nữ đang gặp hoàn cảnh khó khăn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: 200 năm kinh mân côi sống, từ trực giác của Polizarico đến mạng lưới truyền giáo toàn cầu của giáo hội.
3: 15 hòn than, một lò than hồng. Kính thưa quý thính giả, hình ảnh đầy ý nghĩa này được chọn làm chủ đề cho dịp kỷ niệm 200 năm thành lập phong trào kinh mân côi sống, một sáng kiến thiêng liêng do chân phước Pauline Marie Jaricot khởi xướng tại Lyon, Pháp, năm 1826. Hai thế kỷ sau, sáng kiến ấy không chỉ tồn tại mà còn tiếp tục lan tỏa trong đời sống giáo hội hoàn vũ, song hành với sự phát triển của các hội giáo hoàng truyền giáo, cũng được khai sinh từ trực giác và lòng nhiệt thành truyền giáo của người phụ nữ giáo dân phi thường này. Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày thành lập Kinh Mân Côi Sống, các hội giáo hoàng truyền giáo tại Pháp và Tổng giáo phận Lyon đã tổ chức nhiều hoạt động trong hai ngày 12 đến 13 tháng 6 nhằm giúp các tín hữu khám phá lại nguồn gốc và ý nghĩa của thực hành đạo đức này. Các buổi canh thức cầu nguyện, cuộc chạy tiếp sức tượng trưng và thánh lễ trọng thể cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng, cùng Đức Tổng giám mục Olivier de Jacmey của Lyon chủ sự, đã nhắc nhở rằng cuộc phiêu lưu thiêng liêng khởi đi từ Lyon vẫn đang tiếp tục sống động trong giáo hội ngày nay. Pauline Jaricot, người phụ nữ làm thay đổi lịch sử truyền giáo. Nhà sử học Catherine Masson mô tả Pauline Jaricot là một trong những nhân vật quan trọng nhất của công cuộc canh tân công giáo tại Lyon sau cách mạng Pháp. Sinh năm 1799, trong một gia đình khá giả hoạt động trong ngành công nghiệp tơ lụa, Pauline được giáo dục trong bầu khí đạo đức sâu sắc và lòng quan tâm đến người nghèo. Chính môi trường gia đình đã giúp cô sớm ý thức về những đau khổ của tầng lớp lao động, đặc biệt là các nữ công nhân sống trong cảnh nghèo đói và bị bóc lột. Đức Tổng giám mục Olivier de Jacmey nhận định rằng Pauline sống trong một thời đại đặc biệt của giáo hội. Sau những cuộc bách hại của cách mạng Pháp, giáo hội bước vào thời kỳ phục hưng mạnh mẽ với nhiều sáng kiến mục vụ và truyền giáo. Ngài giải thích, Pauline lãnh nhận đức tin từ gia đình, nhưng năm 17 tuổi, cô có một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc và hiểu rằng không thể là người công giáo một cách nửa vời. Từ biến cố hoán cải ấy, đời sống Kitô hữu của Pauline phát triển toàn diện, bén rễ trong cầu nguyện, học hỏi đức tin, chia sẻ tin mừng với người khác, quan tâm đến thế giới công nhân và mang trong mình một khát vọng truyền giáo mãnh liệt. Chính trong bối cảnh ấy, ý tưởng về Kinh Mân Côi Sống đã ra đời.
4: Sự kết hợp giữa linh đạo, công bằng xã hội và truyền giáo. Theo Catherine Masson, không có một phép lạ đơn lẽ nào tạo nên hiện tượng Pauline Jaricot. Thành công của bà là sự kết hợp giao thoa giữa nhiều yếu tố, đó là đời sống đạo đức sâu sắc, lòng yêu mến Đức Maria, ý thức xã hội mạnh mẽ và thao thức truyền giáo. Lyon thời đó là một thành phố đang hồi sinh từ đống tro tàn của cách mạng. Sự phát triển kinh tế nhờ ngành tơ lụa đi kèm với những bất công xã hội nghiêm trọng. Đồng thời giáo hội Lyon sau thời Bách Hại cũng bùng nổ sức sống với tinh thần đền tạ, lòng đạo đức nhiệt thành và các hoạt động bác ái. Pauline tham gia một hội đoàn Đức Mẹ vốn đã âm thầm tồn tại ngay cả trong thời kỳ cách mạng. Lòng sùng kính Đức Maria kết hợp với lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu đã trở thành nền tảng cho toàn bộ đời sống thiêng liêng của bà. Bà chăm sóc những người nghèo trong khu phố của mình, nhưng đồng thời cũng quan tâm đến những vùng truyền giáo xa xôi, đặc biệt là tại Trung Quốc. Từ rất trẻ, Pauline đã tham gia các hoạt động hỗ trợ hội thừa sai Paris và tìm kiếm những phương thức mới để nâng đỡ công cuộc truyền giáo. Chính tại đây xuất hiện mối liên hệ sâu xa giữa ba chiều kích, đó là cầu nguyện, bác ái xã hội và truyền giáo toàn cầu. Những yếu tố sẽ định hình cả Kinh Mân Côi Sống lẫn hội truyền bá đức tin. Thiên tài của một phương pháp đơn giản. Năm 1826, Pauline Jaricot đã sáng lập Kinh Mân Côi Sống. Ý tưởng xuất phát từ một thực tế rất đơn giản. Bà nhận thấy rằng nhiều công nhân nghèo và người lao động muốn cầu nguyện nhưng không đủ thời gian để lần trọn một chuỗi mân côi mỗi ngày. Pauline nhận xét rằng việc đọc toàn bộ chuỗi kinh mân côi dường như chỉ dành cho những người đạo đức chuyên nghiệp, những người lớn tuổi hoặc những người có nhiều thời gian rảnh rỗi. Làm thế nào để mọi người đều có thể tham gia? Giải pháp của bà vừa đơn giản vừa đầy sáng tạo. Pauline đã tập hợp 15 người, tương ứng với 15 mầu nhiệm mân côi thời bấy giờ. Mỗi người cam kết đọc một chục kinh mỗi ngày và suy niệm một mầu nhiệm được phân công bằng hình thức bốc thăm hàng tháng. Nhờ đó, cả nhóm cùng nhau hoàn thành trọn vẹn chuỗi kinh mân côi mỗi ngày. Nhà sử học Catherine Masson nhận xét, Pauline sở hữu đồng thời thiên tài của sự đơn giản và thiên tài của tình liên đới. Mỗi người chỉ cần thực hiện một phần nhỏ của mình, nhưng tất cả hợp lại thành một lời cầu nguyện trọn vẹn. Đây chính là hình ảnh 15 hòn than tạo nên một lò than hồng, biểu tượng của sức mạnh cộng đoàn trong đời sống thiêng liêng. Không dừng lại ở đó, mỗi thành viên còn được khuyến khích mời thêm 5 người khác tham gia. Chính cơ chế nhân rộng này đã giúp cho Kinh Mân Côi Sống lan truyền rất nhanh chóng ở mọi tầng lớp xã hội.
3: Từ đồng xu truyền giáo đến mạng lưới cầu nguyện. Phương pháp của Kinh Mân Côi Sống thực ra được xây dựng trên nền tảng một sáng kiến trước đó của Pauline, đó là hội truyền bá đức tin. Từ năm 1818 đến 1819, Pauline đã tổ chức các nhóm tín hữu quyên góp mỗi tuần một đồng xu nhỏ để hỗ trợ các vùng truyền giáo. Những người tham gia được tổ chức thành các nhóm 10 người, 100 người rồi 1.000 người. Không chỉ tiền bạc được chuyển đi mà cả thông tin, các bản tin về những câu chuyện về sứ mạng truyền giáo cũng được chia sẻ trong toàn mạng lưới. Nhà sử học Catherine Masson giải thích, đó là sự liên đới trong việc quyên góp và trong truyền thông. Khi sáng lập Kinh Mân Côi Sống, Pauline áp dụng cùng một mô hình tổ chức. Nếu trong hội truyền bá đức tin, đồng xu hàng tuần là đóng góp vật chất, thì trong Kinh Mân Côi Sống, một chục kinh mỗi ngày trở thành vốn thiêng liêng được chia sẻ giữa các thành viên. Từ đây hình thành một mạng lưới giáo dân rộng lớn, trong đó mọi người đều cảm thấy mình là người tham gia trực tiếp vào sứ mạng của giáo hội. Từ Lyon đến Roma và toàn thế giới. Cả hội truyền bá đức tin lẫn Kinh Mân Côi Sống đều nhanh chóng vượt ra ngoài biên giới nước Pháp. Tuy nhiên, những bước đầu không hề dễ dàng. Một số thành phần trong hàng giáo sĩ Lyon thời đó nghi ngờ các sáng kiến của Pauline, thậm chí cáo buộc bà đang thực hiện một công việc bất hợp pháp và gây chia rẽ trong giáo hội. Dù vậy, các công trình của bà dần được nhìn nhận. Năm 1823, Hội truyền bá đức tin nhận được phép lành của Đức Giáo Hoàng Pio thứ VII. Sau đó, công trình tiếp tục được các Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI và Pio X khích lệ. Đến năm 1922, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XI, hội truyền bá đức tin cùng các tổ chức truyền giáo khác được quy tụ thành các hội giáo hoàng truyền giáo đặt trụ sở tại Roma. Trong khi đó, Kinh Minh Côi Sống được Đức Gregorio XVI chính thức công nhận năm 1832. Năm 1836, Pauline đến Roma và gặp Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI. Mặc dù không thực hiện được dự định chuyển trung tâm Kinh Minh Côi Sống về Roma, bà đã thành công trong việc liên kết phong trào với dòng Đa Minh, vốn có truyền thống cổ võ việc lần chuỗi Minh Côi. Một trực giác vẫn còn nguyên giá trị. 200 năm sau ngày thành lập, Kinh Minh Côi Sống vẫn hiện diện tại nhiều quốc gia. Sau khi Thánh Gioan Phaolô II bổ sung năm mầu nhiệm sự sáng vào năm 2002, các nhóm cầu nguyện hiện thường được tổ chức thành các nhóm 20 người thay vì 15. Trong khi đó, các hội giáo hoàng truyền giáo tiếp tục mang gia sản của Pauline Jericho đến mọi châu lục. Đức Tổng giám mục Olivier de Germay khẳng định, trực giác của Pauline Jericho vẫn hoàn toàn mang tính thời sự. Ngài cho rằng ngày nay người ta càng nhận ra rằng không thể sống đời truyền giáo trong cô lập. Người Kitô hữu cần những cộng đoàn cầu nguyện, nâng đỡ nhau và cùng nhau làm chứng cho tin mừng. Nhà sử học Catherine Masson cũng đưa ra một nhận định sâu sắc khi liên hệ Pauline với những lời của Đức Thánh Cha Leo XIV trong tông huấn De Laicite. Bà nhấn mạnh rằng lịch sử giáo hội luôn được đổi mới trước hết nhờ các vị thánh. Theo bà, sự thánh thiện là điều tiên quyết. Các cơ chế dù cần thiết luôn đến sau và cần được nuôi dưỡng bởi sự thánh thiện. Có lẽ chính sự thánh thiện ấy đã giúp công trình của Pauline Jericho vượt qua mọi khó khăn, sống còn qua nhiều thế hệ và ngày nay vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho giáo hội hoàn vũ. 200 năm sau ngày khai sinh Kinh Minh Côi Sống, Leon vẫn nhắc nhớ thế giới rằng một phụ nữ giáo dân với trái tim yêu mến Đức Kitô, cảm thông với người nghèo và thao thức cho các vùng truyền giáo xa xôi có thể làm thay đổi lịch sử. Di sản của Pauline Jericho tiếp tục chứng minh rằng lời cầu nguyện khi được sống trong tình hiệp thông và tinh thần truyền giáo có khả năng trở thành một mạng lưới toàn cầu kết nối các tín hữu và đưa tin mừng đến tận cùng trái đất.
4: Kỷ niệm 200 năm thành lập phong trào Kinh Minh Côi Sống, vào ngày 13 tháng 6, Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin Mừng, đã dâng thánh lễ tạ ơn tại trung tâm thành phố Lyon. Ngài nhấn mạnh rằng, Kinh Mân Côi không chỉ được thực hành đạo đức cá nhân, nhưng còn là một trường học đào luyện các môn đệ truyền giáo và xây dựng những cộng đoàn sống động trong sứ mạng của giáo hội. Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y nhắc lại di sản thiêng liêng của chân phước Pauline Marie Jaricot, người sáng lập phong trào Kinh Mân Côi Sống vào năm 1826 và cũng là người khai sinh hội truyền bá đức tin cách đây 204 năm. Ngài ca ngợi trực giác của Pauline khi biết biến lòng sùng kính Kinh Mân Côi thành một sức mạnh thiêng liêng, quy tụ các tín hữu tham gia vào sứ mạng của giáo hội qua cầu nguyện, hoạt động truyền giáo và các công việc bác ái. Cầu nguyện mở ra sứ mạng. Dựa trên sách công vụ tông đồ, Đức Hồng Y Tagle giải thích rằng, cộng đoàn các môn đệ trong nhà tiệc ly không tụ họp để lẩn tránh thế gian, nhưng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Chính nhờ cầu nguyện mà họ được biến đổi thành những chứng nhân của tin mừng. Theo Ngài, cầu nguyện đích thực luôn mở lòng con người ra với Thiên Chúa, với tha nhân và với thế giới. Vì thế, phong trào Kinh Mân Côi Sống không phải là nơi khép kín dành cho những người cùng suy nghĩ giống nhau, nhưng là một trường học của sự cởi mở. Ngài nhấn mạnh, cầu nguyện không cô lập cộng đoàn khỏi thế giới, nhưng mở ra những cánh cửa và những ngôn ngữ cho một chứng tá truyền giáo lấy Đức Kitô làm trung tâm. Kinh Mân Côi, một nền sư phạm truyền giáo. Đức Hồng Y Tagle cho rằng, tên gọi Kinh Mân Côi Sống diễn tả chính mục đích của sáng kiến do Pauline Jaricot khởi xướng, đó là xây dựng những cộng đoàn sống động đang thực thi sứ mạng Kitô hữu. Ngài giải thích rằng, việc suy niệm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi giúp cho các tín hữu bước theo hành trình của Chúa Giêsu và dần mang lấy tâm tình cùng với trái tim của người trong đời sống hàng ngày. Kinh Lạy Cha, theo Đức Hồng Y, giúp thanh luyện tâm hồn để trở nên giống với trái tim Chúa Kitô, đấng luôn tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa Cha và xây dựng nước trời. Ngài cảnh báo trước lối sống đề cao quyền lực, danh vọng và lợi ích cá nhân, khẳng định rằng không thể đọc kinh lạy cha mà lại cư xử như những ông vua đạo đức giả. Đặc biệt, Đức Hồng Y dành nhiều suy tư cho kinh Kính Mừng. Ngài cho rằng, mỗi lần đọc lời chào của sứ thần Gabriel, người tín hữu cũng được mời gọi trở thành sứ giả của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng ta phải là những thiên thần của ân cứu độ, chứ không phải của sự kết án, Ngài nhấn mạnh. Trong bối cảnh xã hội bị bao phủ bởi mạng xã hội, tin giả, các cám dỗ vật chất và lối sống hưởng thụ, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu duy trì một tâm hồn thanh thản và nhạy bén để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày, nơi những con người bình thường thực hiện những hành động bác ái âm thầm. Mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Tác Lê suy niệm về kinh sáng danh như là chìa khóa của mọi hoạt động truyền giáo đích thực. Ngài khẳng định mục tiêu cuối cùng của sứ mạng Kitô giáo không phải là tôn vinh bản thân, nhưng là làm rạng danh Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y, mọi hoạt động truyền giáo phải phản chiếu tâm tình của Đức Maria trong kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Đó cũng chính là tinh thần mà chân phước Pauline Jaricot đã sống và để lại cho giáo hội qua phong trào kinh mân côi sống suốt 200 năm qua.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 25 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhà văn là người gieo mầm sự thật, lòng nhân ái và hòa giải.
1: Vatican, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican, cơ quan xuất bản chính thức của tòa thánh được thành lập năm 1926. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà văn đến từ nhiều quốc gia. Trong bài phát biểu, Ngài nhấn mạnh vai trò của văn chương như một hành trình tìm kiếm sự thật, nuôi dưỡng lòng nhân ái và mở ra những không gian tự do nội tâm, nơi con người gặp gỡ nhau và gặp Thiên Chúa.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách không chỉ là một hình thức biểu đạt nghệ thuật, mà còn là một hành động của sự thật. Theo Ngài, người cầm bút góp phần bộc lộ những khát vọng, niềm tin và ước mơ của con người, đồng thời giúp độc giả khám phá những chiều kích sâu xa của cuộc sống. Ngài khẳng định, sự thật không phải là một lãnh thổ cần được bảo vệ, nhưng là một thiện ích cần được chia sẻ. Theo Ngài, người viết chân chính không sở hữu sự thật, mà để cho sự thật chinh phục và dẫn dắt mình. Đức Thánh Cha Leo XIV cũng nhấn mạnh giá trị nhân văn của văn học. Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài cho biết, việc đọc văn chương giúp con người nhìn thế giới qua đôi mắt của người khác, từ đó phát triển khả năng đồng cảm, liên đới và lòng thương xót. Văn học cho phép độc giả trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, khám phá sự đa dạng của các góc nhìn và tiến gần hơn tới chân lý. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách còn có chiều kích thiêng liêng. Theo Ngài, Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình qua những câu chuyện rất đời thường của con người. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục dành cho giới nghệ sĩ. Chúng tôi cần các bạn, cần trí tưởng

0: tượng, khả năng kể chuyện và sức sống tư duy của các bạn. Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn các nhà văn vì đã gieo những hạt giống hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sáng tạo những không gian tự do, chân thực và hy vọng cho xã hội.
1: Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích khẳng định, giáo dân không được giảng trong thánh lễ.
0: Vatican. Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích đã từ chối đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức cho phép giáo dân được giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ ở những trường hợp đặc biệt. Vatican khẳng định, bài giảng lễ gắn liền với thừa tác vụ giảng dạy được trao qua bí tích truyền chức thánh, nên không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân hay một ngoại lệ mục vụ.
1: Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích của Tòa Thánh đã tái khẳng định rằng chỉ các thừa tác viên có chức thánh, tức là linh mục hoặc phó tế, mới được phép giảng bài giảng lễ trong thánh lễ. Trong thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026, gửi Đức Cha Heiner Wimmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Bộ cho biết không thể chấp thuận yêu cầu được gửi ngày 30 tháng 3 năm 2026 nhằm xin phép trong những hoàn cảnh ngoại lệ. Một giáo dân đã được ủy nhiệm hợp lệ có thể giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ. Dù bày tỏ sự trân trọng đối với những quan tâm mục vụ thúc đẩy đề nghị này, Bộ nhấn mạnh rằng quy định hiện hành không chỉ là một quy tắc kỷ luật của giáo hội, nhưng xuất phát từ chính bản chất của phụng vụ. Vì thế, quy định này không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân. Văn kiện nhấn mạnh rằng bài giảng lễ là một phần không thể tách rời của phụng vụ lời Chúa và gắn liền với việc công bố tin mừng. Đây là một việc thực thi sứ vụ giảng dạy được trao cho các thừa tác viên có chức thánh qua bí tích truyền chức thánh. Bộ cũng khẳng định, việc công bố lời Chúa trong cử hành phụng vụ không thể tách rời khỏi sứ mạng được lãnh nhận qua bí tích, đồng thời liên kết mật thiết với sự hiệp nhất giữa lời Chúa và bí tích trong thánh lễ. Tuy nhiên, Bộ nhắc lại rằng, giáo hội vẫn dành nhiều cơ hội để giáo dân tham gia việc loan báo tin mừng và giảng dạy đức tin ngoài bài giảng lễ và ngoài việc cử hành thánh thể, theo các quy định của giáo luật.
0: Đức Hồng Y Parolin chia sẻ, đức tin và ý thức công dân đổi mới xã hội.
1: Maroc, phát biểu tại Học viện Vương quốc Maroc ở Rabat, Đức Hồng Y Pietro Parolin khẳng định, đức tin và ý thức công dân không đối lập, nhưng cùng góp phần kiến tạo một xã hội công bằng và huynh đệ. Ngài kêu gọi vượt qua sự khoan dung đơn thuần để thực sự đón nhận người khác như anh chị em trong một nhân loại.
0: Ngày 23 tháng 6 tại Rabat, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã tham dự phiên họp long trọng tiếp nhận Ngài làm thành viên danh dự của Học viện Vương quốc Maroc. Trong bài phát biểu với chủ đề Tín hữu và công dân cùng nhau xây dựng tình huynh đệ nhân loại sau 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc, Đức Hồng Y nhấn mạnh sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và trách nhiệm công dân. Chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha, Ngài nhắc lại năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc. Quan hệ này được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, đối thoại liên tôn và quan điểm chung coi tôn giáo là thành trì chống chủ nghĩa cực đoan, chứ không phải là nguyên cớ gây chia rẽ. Theo Đức Hồng Y, tình huynh đệ nếu không bắt nguồn từ đời sống thiêng liêng, có nguy cơ bị thu hẹp thành những quan điểm thuần túy thực dụng. Đức tin chỉ trở nên sống động khi được thể hiện qua việc phục vụ cộng đồng, bảo vệ phẩm giá con người và kiến tạo hòa bình. Ngài kêu gọi chuyển từ thái độ khoan dung, trong đó người khác chỉ được nhìn nhận như một người cùng chia sẻ không gian pháp lý, sang sự đón tiếp thực sự một người anh em hay chị em trong nhân loại. Đề cập đến những thách đố hiện nay, Đức Hồng Y nhấn mạnh việc đón tiếp và hội nhập người di dân, chăm sóc ngôi nhà chung, bảo vệ phẩm giá con người trước những biến đổi công nghệ và giáo dục người trẻ. Kết thúc, Ngài khẳng định khi ý thức công dân và tinh thần đức tin gặp nhau, chúng có thể trở thành những người thợ kiến tạo một cuộc đổi mới xã hội sâu sắc dựa trên đối thoại, kiên nhẫn và sự dấn thân cụ thể.
1: Các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa được tráng án về tội buôn bán trẻ em.
0: Ấn Độ. Ngày 18 tháng 6, một tòa án tại bang Jharkhand, Ấn Độ đã tuyên tráng án cho một nữ tu dòng thừa sai bác ái và hai nhân viên từng bị cáo buộc trong một vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động toàn cầu. Đại diện giáo hội hoan nghênh phán quyết, đồng thời nhấn mạnh những tổn thương lâu dài về danh dự, lòng tin và hoạt động bác ái do vụ án gây ra.
1: Tòa án quận Ranchi, bang Jharkhand, Ấn Độ đã tuyên trắng án cho Sir Conchilia thuộc dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập và hai nhân viên trong vụ án bị cáo buộc buôn bán trẻ em, khép lại 8 năm tố tụng. Sir Conchilia bị bắt năm 2018 cùng hai nhân viên của một cơ sở chăm sóc các bà mẹ chưa kết hôn tại Ranchi. Dựa trên đơn tố cáo của một cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương, họ bị cáo buộc đã giao trái phép một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi. Nữ tu bị tạm giam và chỉ được tại ngoại sau 14 tháng. Vụ việc từng thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài Ấn Độ, làm dấy lên tranh luận về các hoạt động xã hội và chăm sóc trẻ em của dòng thừa sai bác ái do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Sau đó, Bộ Phụ nữ và Phát triển Trẻ em Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở của Hồi dòng. Các phương tiện truyền thông đã đưa ra những cáo buộc ghê rợn chống lại Hồi dòng. Sau phán quyết, Sir Conchetina, Tổng Thư ký dòng thừa sai bác ái, tuyên bố rằng quyết định này là lời đáp cho những lời cầu nguyện liên tục. Sơ nói, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì phán quyết này. Đức Tổng giám mục Vincent Andy của Ranchi nhận định rằng một giai đoạn thử thách kéo dài đối với giáo hội tại Ấn Độ cuối cùng đã kết thúc. Đức cha Theodore Masarenha, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng giám mục Ấn Độ, cho rằng cơ quan tư pháp đã bác bỏ những cáo buộc thiếu căn cứ. Theo ngài, vụ án nằm trong một chiến dịch có chủ đích nhằm phá hoại danh tiếng của giáo hội, diễn ra trong bối cảnh chính trị ở bang Jharkhand dưới chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, với nỗ lực phối hợp nhằm làm mất uy tín các thể chế của giáo hội. Cha Giorgio Montolin dòng tên lưu ý rằng một phán quyết trắng án không thể hoàn toàn khắc phục những thiệt hại về danh dự và lòng tin. Cha kêu gọi thiết lập các cơ chế phục hồi danh dự và bồi thường cho những người phải chịu hậu quả từ các cuộc điều tra kéo dài nhưng không chứng minh được trách nhiệm hình sự.
0: Đức Hồng Y Pizzaballa kêu gọi người dân Jordan hãy kiên định trong đức tin.
1: Jordan, trong thánh lễ hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Núi ở Anjara, Jordan, Đức Hồng Y P. Bastita Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, ca ngợi các tín hữu đã gìn giữ đức tin giữa những thời khắc khó khăn. Ngài mời gọi họ tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời chuẩn bị cho năm thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa.
0: Đức Hồng Y Pia Battista Pizzaballa, chủ sự thánh lễ hành hương thường niên tại đền thờ Đức Mẹ ở núi Anjara, Jordan, vào ngày 19 tháng 6, với sự tham gia của hàng trăm tín hữu công giáo và các Kitô hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y cảm ơn cộng đoàn vì đã giữ gìn đức tin giữa những thời điểm bất ổn và thử thách. Ngài nói, anh chị em là một dân tộc của đức tin. Tại Jordan có những nơi thấm đượm đức tin và Anjara là một địa điểm thánh đặc biệt quan trọng. Anjara nằm ở vùng đồi Gilead, vùng phía đông thung lũng Jordan, nơi ghi lại nhiều sự kiện trong Kinh Thánh. Theo truyền thống, Chúa Giêsu, các môn đệ và Đức Trinh Nữ Maria đã đi qua nơi đây và nghỉ lại trong một hang đá trong thời gian người thi hành sứ vụ. Được xây dựng vào những năm 1950, nhà thờ Đức Mẹ Núi, kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, nằm cạnh một trường công giáo chuyên giúp đỡ trẻ mồ côi và khuyết tật. Suy niệm trình thuật truyền tin và cuộc viếng thăm bà Elizabeth trong tin mừng Thánh Luca, Đức Hồng Y nhấn mạnh không có gì là không thể đối với Thiên Chúa và không gì, tuyệt đối không gì và không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Theo Ngài, những tiến bộ khoa học và công nghệ có thể khiến con người ảo tưởng rằng mình làm chủ vận mệnh. Tuy nhiên, bệnh tật, cái chết bất ngờ hay chiến tranh có thể nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng ấy. Đức Hồng Y khẳng định đức tin là một bàn tay âm thầm của Thiên Chúa, vẫn hoạt động và vươn tới những nơi con người chưa thể tới. Người không từ bỏ con cái mình, nhưng ban sức mạnh để họ kiên trì giữa đau khổ và bất định. Đức Hồng Y Pizzaballa nói, những khó khăn hiện tại và cảm giác mất mát đi kèm với chúng không nên phủ nhận niềm xác tín vững chắc của chúng ta rằng Thiên Chúa không bỏ rơi những ai yêu mến người và chúng ta không đơn độc. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy canh tân niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và công cuộc cứu độ của người. Ngài cũng mời gọi giáo hội Jordan chuẩn bị cho năm thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan. Biến cố này sẽ nhắc các tín hữu về bí tích rửa tội và căn tính làm con cái Thiên Chúa.
1: số linh mục chịu chức tại Ba Lan giảm xuống dưới ngưỡng lịch sử.
0: Ba Lan. Năm 2026, số linh mục được chuyển chức tại Ba Lan dự kiến giảm xuống còn 196 người, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 200 kể từ năm 2000. Dù vẫn dẫn đầu châu Âu về số lượng linh mục mới, Ba Lan đang chứng kiến xu hướng suy giảm kéo dài do tục hóa xã hội, biến đổi nhân khẩu và thay đổi lối sống. Giáo hội xem đây là dấu hiệu bình thường hóa sau giai đoạn bùng nổ ân gọi dưới thời Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị.
1: Theo dự báo của Giáo hội Công giáo Ba Lan, năm 2026 sẽ có 196 tân linh mục được truyền chức, gồm 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, số linh mục chịu chức mới tại nước này giảm xuống dưới mốc 200. Thông tin được hãng tin Công giáo Khai công bố trước lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Ngày truyền thống diễn ra nhiều lễ truyền chức linh mục tại Ba Lan. Sự sụt giảm này nằm trong xu hướng kéo dài nhiều năm qua. Năm 2024, Ba Lan có 235 linh mục mới. Năm 2025, con số này giảm xuống còn 208. Trong khi một số giáo phận như Tarnor vẫn duy trì số lượng ơn gọi linh mục tương đối ổn định. Nhiều giáo phận khác trong năm nay không có bất kỳ ứng viên nào được truyền chức. Dù vậy, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có số linh mục chịu chức mới cao nhất. Tuy nhiên, nước này đang dần đánh mất vai trò là một trong những nguồn cung cấp linh mục và nhà truyền giáo quan trọng cho các giáo hội tại châu Âu, châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Các nhà phân tích giáo hội cho rằng, nhiều yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng này, bao gồm quá trình tục hóa ngày càng gia tăng, lối sống tiêu dùng và cá nhân hóa, cùng với tỷ lệ sinh thấp kéo dài. Ngoài ra, việc cải tổ chương trình đào tạo chủng sinh mới với việc bổ sung năm dự bị, kéo dài thời gian đào tạo lên 7 năm, cũng có thể ảnh hưởng trong ngắn hạn về số lượng linh mục tốt nghiệp.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Trong bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6, Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, tập trung vào mầu nhiệm thánh thể. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi đón nhận lời Chúa và mình Thánh Chúa Kitô, các tín hữu được biến đổi để trở nên chính thân thể Chúa Kitô. Thánh thể là bánh cho cuộc lữ hành, là bảo chứng của nước trời mai sau, đồng thời dạy các Kitô hữu sống theo gương Chúa Giêsu bằng việc tự hiến và xây dựng sự hiệp nhất. Trong thánh lễ, cộng đoàn không tham dự các thụ động, nhưng cùng với linh mục dâng hy tế và dâng chính mình lên Thiên Chúa. Phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể liên kết chặt chẽ, tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống đức tin, đưa con người từ tội lỗi đến sự sống mới trong Đức Kitô, còn thánh thể giúp hiểu sâu hơn Kinh Thánh. Buổi tiếp kiến bắt đầu, mọi người cùng lắng nghe đoạn lời Chúa từ 1 Corinto chương 12, câu 12, câu 27. Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia.
5: Chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, đặc biệt là hiến chế Sacrosanctum Concilium về phụng vụ. Khi Thánh Augustino muốn giải thích cho những người vừa lãnh nhận bí tích rửa tội về mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô, Ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Và Ngài nói thêm, đó chính là mầu nhiệm của anh chị em mà anh chị em lãnh nhận. Đáp lại điều là chính mình, anh chị em đáp, Amen. và lời đáp ấy giống như là chữ ký xác nhận của anh chị em. Anh chị em nghe mình Thánh Chúa Kitô và anh chị em đáp Amen. Vậy anh chị em hãy là những chi thể của thân thể Chúa Kitô để lời Amen của anh chị em là chân thật. Hãy trở nên điều anh chị em thấy và hãy lãnh nhận điều anh chị em là. Ngay sau khi nhắc lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, hiến chế về phụng vụ nói về thánh thể bằng những âm hưởng của Thánh Augustino. Thật vậy, đối với các Kitô hữu, tham dự bàn tiệc của Chúa có nghĩa là được lời Chúa giáo huấn, được bàn tiệc mình Thánh Chúa bổ sức và dâng lời tạ ơn Chúa. Chính khi đón nhận Người trong lời của Người và trong bí tích thánh thể, chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên thân thể có đầu là Đức Kitô phục sinh, đấng ngự bên hữu Chúa Cha, và là đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở trên trời. Như thế, thánh thể là bí tích của nước trời đang đến. Đó là bánh cho cuộc lữ hành, dẫn chúng ta về quê trời, cho đến ngày hồng phúc khi Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Cộng đoàn phụng vụ dâng hy lễ không chỉ nhờ tay linh mục mà còn liên kết với Ngài. Trong viễn tượng này, thánh thể là hình thức của hy lễ thiêng liêng của các Kitô hữu, vì là con đường dẫn đến sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Khi tham dự, họ học dâng hiến chính mình, và ngày qua ngày, nhờ Chúa Kitô là trung gian, họ được nên hoàn hảo trong sự hợp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Như thế, khi tháp nhập chúng ta vào Đức Kitô, Thánh Thể dạy chúng ta đón nhận lối sống của chính Chúa Giêsu được ghi dấu bằng việc tự hiến nhưng không. Vì thế, sự tự hiến này đưa chúng ta vào trong năng động của sự hiệp nhất là phương dược mạnh mẽ chống lại những mầm mống chia rẽ đang làm xói mòn thế giới, các cộng đoàn, gia đình và tâm hồn chúng ta. Anh chị em thân mến, khi tham dự bí tích thánh thể, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Chúa và nuôi dưỡng mình nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính Người tự hiến dâng lên Chúa Cha. Hai phần này của thánh lễ, đó là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, được liên kết chặt chẽ đến nỗi tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Về lời Chúa, cần nhớ rằng đây không chỉ là việc thu nhận một sự hiểu biết tri thức về Kinh Thánh, nhưng là đón nhận lời sống động và hữu hiệu, được Thiên Chúa ngỏ với mọi người, đồng thời với từng người. Đó là lời nuôi dưỡng chúng ta cùng với bánh thánh thể và đưa chúng ta từ sự suy tàn của tội lỗi sang đời sống mới trong Đức Kitô. Thánh thể giúp cho chúng ta hiểu Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh đến phiên mình, soi sáng và giải thích mầu nhiệm thánh thể. Cộng đồng chung Vatican thứ hai đã yêu cầu mở rộng kho tàng Kinh Thánh hơn nữa, để bàn tiệc lời Chúa được dọn ra dồi dào hơn cho các tín hữu. Cuộc cải tổ phụng vụ đã cụ thể hóa yêu cầu này nơi một kho tàng, đó là sách bài đọc, tức là cuốn sách tập hợp tất cả các bài đọc Kinh Thánh dùng trong các cử hành phụng vụ. Sự phong phú này được kiến múc từ nguồn tinh tuyền nhất của truyền thống sống động, vốn kết hợp lòng trung thành với truyền thống và sự cởi mở đối với một tiến bộ chính đáng. Phần đầu chương 2 của hiến chế về phụng vụ được đan dệt bằng những quy chiếu đến dòng sông lớn của truyền thống, chảy từ các giáo phụ đến chúng ta. Tôi trích từ hiến chế. Trong bữa tiệc ly, vào đêm bị nộp, đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy tế tạ ơn bằng chính mình và máu người, để nhờ đó hy tế thập giá được tiếp diễn qua các thời đại cho tới khi người đến, và đã ủy thác cho hiện thế yêu quý của người là giáo hội, việc tưởng niệm sự chết và sự phục sinh của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó, khi lãnh nhận Chúa Kitô, tâm hồn của chúng ta được tràn đầy ân sủng và đón nhận bảo chứng cho vinh quang đời sau. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy lấy đức tin mà kín múc nơi nguồn mạch sự sống thần linh này và để cho mầu nhiệm chúng ta cử hành, biến đổi chúng ta. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu bằng tiếng Latin và Ngài đã ban phép lành cho tất cả mọi người. Pater.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.